0: publicitate.
1: Nu rate ofertele din luna iulie la Local. Parizer Dr. Scaia Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră 7,5 kg, 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii, veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
3: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
4: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
5: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2.999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
6: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior, card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior, creat pentru copii, gândit pentru părinți.
7: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Luna iulie aduce aventură, acțiune și povești care merită trăite pe marele ecran la Happy Cinema. Vaiana, Moana revine pe 9 iulie cu o nouă călătorie spectaculoasă, iar minionii și monștrii completează ziua cu mult umor și distracție pentru întreaga familie. Misterul și suspansul își fac loc pe 16 iulie în mâna lui Dante, iar Cartea Morților, focul din iad, îi provoacă pe cei mai curajoși iubitori ai filmelor de groază. Pe 23 iulie, aventura capătă proporții legendare odată cu Odiseea, o poveste epică adusă pe marele ecran. Finalul lunii, pe 30 iulie, vine cu acțiunea explozivă din Fuse, diversiune explozivă, dar și cu emoția din All That We Never Were, o poveste despre iubire, regrete și speranță. Ne vedem la Happy Cinema!
1: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
8: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
0: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Viitoarele alegeri pentru adunarea populară a Găgăuziei trebuie organizate în baza sistemului proporțional utilizat la alegerile parlamentare, precum și la cele locale și raionale. Subiectul a fost discutat ieri, 20 iulie, la întrevederea președintelui Maia Sandu cu deputații adunării populare, unde o parte dintre aleșii locali și-a exprimat susținerea pentru această abordare, informează președinția. Administrația prezidențială precizează că soluția elaborată anterior în cadrul grupului de lucru mixt, format din reprezentanța ai președinției, Parlamentului, Adunării Populare și Comisiei Electorale Centrale, nu mai poate fi aplicată, întrucât nu a fost aprobată de plenul Adunării Populare și nu corespunde cadrului juridic stabilit printr-o hotărâre a Curții Constituționale. Potrivit deciziei Curții, alegerile din autonomie trebuie să fie organizate pe baza acelorași principii, reguli și sistem electoral aplicate pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Parcursul european devine principalul catalizator pentru reintegrarea Republicii Moldova în programul de guvernare propus de premierul desemnat Vasile Tofan. Documentul intitulat Economie Europeană – Stat Eficient acordă prioritate capitolului dedicat reintegrării țării, stabilind o strategie pașnică, graduală și pragmatică pentru apropierea celor două maluri ale Nistrului. În linii generale, programul este bun, însă are și lacune, comentează fostul viceprim-ministru pentru reintegrare Alexandru Flenchea. Noul executiv, care va solicita astăzi votul de investitură al Parlamentului, își propune consolidarea suveranității și integrității teritoriale prin extinderea treptată a normelor naționale și europene în regiunea transnistreană. Un element central al planului este reducerea decalajelor dintre comunități prin intermediul unui fond de convergență prevăzut să devină operațional de la 1 ianuarie 2027. Acesta va finanța proiecte de infrastructură locală, educație, sănătate și apă și sanitație. De asemenea, programul include măsuri de armonizare fiscală și vamală, cum ar fi implementarea legislației menite să elimine facilitățile fiscale justificate pentru agenții economici de stânga Nistrului și să combată evaziunea. Republica Moldova poate să devină o platformă de acces pentru companiile indiene interesate de piața europeană. La forumul de afaceri Moldova-India organizat la Chișinău în contextul vizitei președintelui Indiei Drupadi Murmu, Maia Sandu a declarat că țara noastră mizează pe viteză, talent și acces pentru a atrage noi investiții și parteneriate economice. Șefa statului a subliniat că evenimentul oferă o dimensiune practică vizitei istorice a președintelui Indiei și poate contribui la dezvoltarea unor noi parteneriate economice între cele două state. Președintele a invitat companiile indiene să privească Republica Moldova nu doar ca pe o piață, ci ca pe o platformă de conectare la lanțurile valorice europene. Astăzi, un litru de benzină a 95 va costa 29 de lei și 19 bani, cu 23 de bani mai mult. La rândul său, un litru de motorină standard va costa 28 de lei și 53 de bani, cu 46 de bani mai mult. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.
1: Kiss FM. Dimineața Summer Kiss cu Ana Mo-

cu vocea asta a mea. Mă bucur să ne reauzim. Pentru cei care se întreabă acum la ora asta, Doamne, Ana Moga, da, ai stat la masă cu Darth Vader? Măi, iubiții mei, am stat la masă cu Darth Vader. Am răcit vara, ci că doar oamenii inteligenți răcesc vara. Deci o să mă mint și eu cu chestia asta, pentru că sună bine acum, de ce să vă mint? Și am să încerc să fac față, dacă vedeți că mai horcăi, dacă mai scot sunete ciudate, este de la această viroză nemernică pe care am luat-o. O să fie și mai bine de mâine. Astăzi, în schimb, am zis, măi, gata, eu nu mai pot să rezist acasă, încă o zi în pijamale, pe 36 de grade, stai febră, mă, chiar nu e ok. Deci chiar nu este în regulă absolutamente deloc. Și ca să vă pictez așa o imagine, că știu, probabil nu sunt singurul om care răcit vara, așa, dar ca să vă pictez o imagine de la mine din dormitor, eram eu, cele 36 de grade afară. Și mă gândeam fix la piesa asta de la Ana Lesco. Știți aia cu Ard în flăcări? Stai așa că zice aici imediat.

zicea mie Răceala. Băi, de stai febră pe 36 de grade e altceva, deci este altă experiență.

0: 5, așa ceva simpatic. În orice caz, nu recomand, nu dau 10 din 10 la viroza asta, ba dimpotrivă, aș fi vrut să nu obifez, dar asta este, prieten, ce să facem? Altfel, spune cineva, neața, și mută, te ascultăm, măi, fato. Foarte bună asta. Și am dezvoltat acest râs simpatic de om în vârstă. O să vedeți de la răceala asta, e ceva extraordinar. Bună dimineața, te așteptam și te pupăm cu drag. Ținem pumnii să nu te lase vocea, zice Adela. Vă mulțumesc din suflet. Măi, chiar să-mi țineți pumnii. Astăzi nu o să exagerez, o să vedeți că o să vorbesc un pic mai călduț aici, mai jos aici, un pic mai bună dimineața. Ce faceți, băi? Mai pe aici. Neața.
1: Neața bună, Ana. Mai e o vorbă. Ai văzut lupul? Tu fiind din Brașov, e foarte posibil. Hai, o zi minunată, te-am pupat, Filip.
0: Eu ți-am vorbit frumos în dimineața asta. N-a văzut fata că stă în drumul taberei de foarte mult timp și acolo sunt lupi, dar altfel. Sunt mai umani. Bună, Ana, Iulian și Florin, te pupăm. Vă pup și eu tare. Bună dimineața, salutare. Mă bucur să te aud din nou, Ana. Love you. Mulțumesc din toată inima, Carmen. Hai că mi-a fost dor de voi. Oficial ne trezim împreună. Și o să vă povestesc imediat o chestiune, că atunci când stai mult acasă și nu ești obișnuit să stai acasă și ești genul foarte agitat și trebuie să faci ceva, cum se întâmpla ceva pe afară, eu ieșeam ca țața floarea pe geam să mă uit să văd ce se întâmplă în cartier. Vă dați seama, m-am plictisit rău, adică mai aveam un pic și numărăm și firele de păr din cap dacă mă mai lăsați singură pe acasă. Și atunci o să vă povestesc că... cum să zic eu aici ca să sune bine, că ce urmează să vă povestesc nu e neapărat drăguț. Bine, la final cred că o să râdem, dar atunci pe moment n-am râs. Hai să zicem că este o situație haioaso-enervantă. Dar eu eram cât pe ce să fiu exact, baba security la geam. Eu eram cât pe ce, deci dacă mai stăteam 5 zile acasă, mă mică, păi da, mă luam și batic. Terminați că luam și batic. Dar n-a fost cazul, hai că am fost salvată la timp. Altfel, dragilor, bine v-am regăsit. Bună dimineața tuturor. Hai să avem o zi bună. E mijloc de săptămână, nu? Era să zic că e joi, dar nu e. Nu e, nu? E miercuri? E miercuri toată ziua. Ne descurcăm și cu ziua miercuri. Am adus pentru voi Emma Noaptea, Bună Suerte de la Pedro Capo. Avem și cel mai nou single de la Alina Eremia și Puia Genul Ăla. Hai, bună dimineața, prieteni!
2: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: Publicitate.
1: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
2: Hyundai. Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
4: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci, MyBank.
5: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
6: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
0: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
7: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

și pui genul ăla, sună foarte bine împreună oamenii noștri. 7:31, chiar am văzut niște imagini de curând cu Alina Eremia cântând la Nibiru. Doamne, cât de frumoasă e și cât de talentată și ce mișto e și scena aia de la Nibiru, n-am ce să zic. Altfel, bună dimineața, oameni buni, spun și eu din nou, Ana Moga alături de voi. Mă scuzați dacă am o voce mai dubioasă, nu m-am întâlnit cu lupul, că s-au tot făcut miștouri, ci pur și simplu am luat o viroză mai puțin simpatică, care și-a făcut un pic de cap cu mine, dar hai că mi-a mai revenit un picuț. Nu-s chiar 100%, deși prin urmare aveți un Ana Moga mai încărcat personaj pe la 80%, așa, dar ne descurcăm. Și mă ajută foarte mult și mesajele de la voi. Lenuța din Vaslui zice, bună dimineața, mă bucur să te aud din nou, chiar mă întrebam ce s-a întâmplat cu tine și ca o glumă ai răcit de la aerul de dimineață, tu obișnuită să vii după amiaza la servici. Iubita mea, aș vrea să zic că e de la asta, dar am luat o viroză de la bărbat. Asta s-a întâmplat, ce să-i faci? Bună dimineața, bine ai revenit, vă mulțumesc din toată inima și vă spuneam mai devreme că am descoperit un nou gen de om. Omul care scrollează pe internet, pe TikTok, pe toate astea, da, pe car kit. Atenție! Stăteam eu liniștită cu boalile mele acasă la mine, cu geamuri deschise, că e vară, ce să-i și faci. Eu cu pătură pe mine, vă dați seama că ce să... asta e, atât s-a putut-ation. Că și cum stăteam eu cu minte acolo, la un moment dat încep să-l aud pe Shelly, dar dat la maxim, ca și cum era în sufragerie cu mine. Zic, aoleo, unde e? Ce e cu el? A venit și aici? Când colo? Era un domn, un vecin, cu ușile de la mașină deschise, pentru că, na, și la el tot vară, vă dați seama, și scrolla în TikTok-ul larg cu, pe car kit, cu car kit-ul dat la maxim. Deci eu auzeam tot ce vedea omul ăla pe TikTok, auzea tot cartierul. Mi s-a părut maxima asta și am zis, băi frate, pe asta n-am mai văzut-o. Adică oameni care să, nu știu, să asculte muzică la maxim, mașină cu geamuri deschise, s-a mai tot văzut vara. Băi, dar scrollat pe car kit pe TikTok, asta chiar n-am mai văzut-o. Și acum chestia asta m-a dus la o temă simpatică, zice eu. Ce chestii ciudate fac vecinii voștri? Sau ce chestii enervante fac vecinii voștri, dacă aveți așa ceva. Hai, vă aștept să-mi spuneți 0722 20 60 20, vă stă la dispoziție. Asta cu scrollatul în internetul larg cu car kit, n-am mai experimentat, dar la maxim a fost ceva nou. Altfel zice cineva, tot bărbatul-i de vină, măi, Ano, că ai răcit. Păi ce vrei dacă am luat viroză de la el? Normal că e vina lui, eu ce să-i fac acum? Bună, Ana, deci nu ești 100%, ești Ana cu tridia la sfârșit? Da, da, cam așa, să zicem, cam așa ceva. Ia să mai vedem noi. Mai bine, așa simți că ai bărbat, dacă am înțeles eu bine. Mă, da, mă rog, nu e chiar cea mai drăguță modalitate, dar în fine. Bună dimineața, credeam că ai fugiat și tu ieri când am deschis radio, am zis că am greșit frecvența, bine ai revenit, te pup să fii bine, mulțumesc din toată inima, promit să mă repar. Altfel, dacă aveți povești haioase cu vecinii sau aveți vecini ciudăței, enervanți, care fac tot felul de lucruri, repet, ciudate, puteți să-mi spuneți 0722 20 60 20, vă stă la dispoziție. Hai că bună dimineața, am adus și o piesă aici simpatică. Hai să vedem dacă mai știe cineva piesa asta. Mi-am adus aminte de ea, tot fredonam zilele trecute și am zis, hai mă să punem frumos aici, ia. Mai ține

uit pe geam la ce se întâmplă în capitală la această oră. E cerul atât de negru când vine să pun septembrie luni, da? Lasă că ne descurcăm și așa. Bună dimineața, dragilor! Încă o dată spun, mă bucur din nou să fim împreună. Avem muzică bună pentru voi, bineînțeles. DJ Snake by Polar Sunshine, chiar acum cu Paradise. Avem întâlnire și cu Alexandra Căpitănescu, Choke Me, iar mai apoi Elton John și Dua Lipa ne cântă Cold Heart.

0: început și dita mai ploicica în capitală. Am început să primesc foarte multe poze cu soare și să știți că mai ajută puțin tel, pentru că astăzi în București pare să că va rămâne atmosferă de 6 dimineața până diseară. Da, vedem. 7:45 de minute. Bună dimineața, sunt din nou. Și pentru cei care au deschis radioile puțin tel mai târziu, vorbim despre vecini. Care, na, vecinii sunt de toate felurile. Sunt vecini mai simpatici, vecini mai buni, vecini care hrănesc porumbei și enervează pe alții. Oameni care hrănesc pisici și enervează pe alții. Oameni care nu înțeleg că petrecerile nu se dau zilnic în apartament. Și așa mai departe. Hai să vedem cum e pe la voi. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! În legătură cu ce ciudățenii auzi de la vecinul tău, eu fiind șofer de camion, când mai fac weekendul în parcare,
0: așa,
1: încep să auzi începând de la români până la lituanieni, polonești, francezi, boxele la camion, efectiv date la maxim, încep să auzi discuții cu soțiile lor,
0: opa,
1: încep să auzi TikTok, Instagram, aha, și chiar uneori chiar și filme de acțiune, dacă înțelegi.
0: Mm-hmm, filme de acțiune, zici. Sunt fierți pe filmele cu Rambo alea vechi, nu? O, Doamne! Da, nu, cred că a înțeles toată lumea la ce filme te referi. Ce să zic, nasolică. Partea bună, cumva, există o parte bună aici, că dacă dormi în camion, pe la măcar poți să-l mai muți. Da, dacă stai la apartament și ai vecini foarte enervanți, aici deja se complică lucrurile.
2: Bună dimineața, scumpa Ana!
0: Neața!
2: Am 3 camere de supraveghere la mine la bloc,
0: oh, wow,
2: care mă așteaptă ori de câte ori vin de la muncă să mă întrebe unde-i fost, ce-ai făcut.
0: Mamă, dar-i tare asta, deci tu ai acces la camerele alea, tu poți să vezi ce au făcut vecinii tăi ciudat prin bloc? Doamne, dați-mi și mie acces! Avem și așa, neața!
3: Bună, Ana, hai că mă nimeri cu vecinii. Deci eu am parte de niște vecini, cel din dreapta mea bubuie cu ușa, efectiv bubuie. Sunt 4 persoane în casă, toți care intră, dă la maxim cu ea. Decibelii sunt maxim. Nu-i mai suport și nu mai rezist.
0: Nu mai rezist! Mamă, dar cum e asta? Aveam și eu la un moment dat niște vecini care nu știu ce se întâmpla la ei în casă, bă, dar scârțiau ușile alea, bă, și le auzeai. Mai ales atunci, în pandemie, când am stat cu toții mult acasă, a fost greu, a fost greu. Știam de fiecare dată când cască vecinul, știam, ce să zic, tot felul de detalii. Altfel ne-a trimis cineva o poză care locuiește undeva într-un mijloc de pădure, singur cuc. Să ne inviți și pe noi pe la tine, te rugăm. Cred că e foarte interesant să stai singur în pădure. Andrei din București zice: băi, la noi există vecinul care gătește cu ușa deschisă. Acum mă gândesc că poate pe căldura asta, știu eu, poate n-are aer condiționat, îl mai ajută puțin ventilarea în felul ăsta. Sau poate este o invitație mereu la masă. Eu așa aș interpreta. Adică vii obosit de la muncă, vecinul gătește cu ușa deschisă, tu zic: o, salut vecine, ce ai gătit bun? Și zice: păi că am făcut șnițele cu piure. Mamă, preferatele mele, perfect, hai, intră, așează-te la masă. Măcar de-ar zice asta, dar din ce-mi dau seama, nu te invitați la masă. Altfel vă aștept să-mi spuneți ce fel de vecini ciudăței mai aveți voi. Împărtășim idei, 0722 20 60 20. Pe final de oră avem Rare și Apus de Soare, ne întâlnim și cu J Balvin, 6 AM. Eu sunt Ana Moga, mai cu personajul încărcat mai pe la 80%, așa. Dar poate devine și vocea asta mai simpatică puțin și după ora 8. Vedem. Hai cu bună dimineața!
4: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
3: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.
6: Enter!
7: Super plug-in hybrid de la Geely.

0: tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online, direct din MAIBank. Tu conduci. MAIB.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Înapoi la hituri.
6: Pe Kiss FM Chișinău.

0: dimineața, bun găsit la știri. Este cod portocaliu de vijelie în capitală, cel puțin pentru încă o jumătate de oră. Autoritățile au emis inclusiv mesaj roalert. Sunt așteptate ploi torențiale și descărcări electrice. ANM anunță că se pot acumula până la 40 de litri de apă pe metru pătrat. Avertizări similare sunt valabile și în județele Olt, Giurgiu și Telorman. Riscul la Marea Neagră este major, transmite ministrul interimar de externe. Oana Țoiu a avertizat aseară la Euronews că Rusia ar putea continua amenințările. Reacția vine după atacul împotriva navei cisternă de ieri din zona economică exclusivă a României. Țoiu a transmis că autoritățile de la București lucrează cu vecinii bulgari pentru securitatea civilă la Marea Neagră.
1: Evident, riscul este major. Preună cu Ministerul de Interne și Ministerul Apărării, sub coordonarea Ministerului Afacerilor Externe, a avut loc în ultimul an această negociere cu Bulgaria pentru a defini împreună hub-ul de securitate maritimă. Vorbim de zona de protecție civilă, așa cum a fost cazul și acum, disponibilitatea dinspre Ministerul Apărării de a sprijini intervenția civilă. Ne așteptăm ca Rusia să continue această amenințare generală.
0: Trei marinari au fost răniți în urma atacurilor de ieri și sunt internați în spital. Restul echipajului a fost adus în siguranță în portul Sulina. Sesiune extraordinară a Parlamentului, cerută de liderul PSD pentru săptămâna viitoare. Sorin Grindeanu susține că este nevoie de vot urgent pe proiectele restante din PNRR, în valoare de peste 4,5 miliarde de euro.
2: Îmi doresc să existe responsabilitate și din partea celorlalte partide parlamentare și să reușim să punem pe pauză, dacă vreți, disputele politice pentru ca România să poată să treacă de această etapă care este una complicată.
0: Birourile permanente vor lua o decizie în privința sesiunii extraordinare pe parcursul zilei de astăzi. Încă o victorie în instanță pentru tabăra anti-Bolojan din PNL. Curtea de apel București a respins contestația depusă de partide în ce privește decizia Tribunalului București. Astfel, hotărârea de suspendare a Congresului Liberalilor rămâne definitivă. 18 contestatari lui Bolojan, între care Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc sau Lucian Bode, au acuzat că decizia privind organizarea Congresului nu respectă prevederile statutului PNL. La sport, Levski Sofia, Universitatea Craiova, în turul 2 preliminar ale Ligii Campionilor, este în această seară de la ora 20:30. Partida se va disputa cu tribunele pline. Bulgarii au luat cu asalt casele de bilete. Stadionul Gheorghi Asparuhov din Sofia are circa 17.000 de locuri. Meciul retur va avea loc săptămâna viitoare la Craiova. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme instabilă astăzi în majoritatea regiunilor. Scad și temperaturile, maximele vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade, cu 23 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Continua dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
3: Mulțumesc că mi-ai amintit și cum se cheamă emisiunea, că era cât pe ce să uit. Vezi, am lipsit câteva zile, mai uit.
0: Încă îmi scriu și eu pe foaie.
3: Ah, ok,
0: ca
3: ok.
0: Să țin minte.
3: Hai că zic maxim săptămâna asta, că după aia gata.
0: Da.
3: Ne obișnuim.
0: Da.
3: Mulțumim tare mult, Cristin. The Second Voice, Let Me Be. Continuăm și cu David Guetta, Bebe Rexha, Say My Name. Neața!

0: puțin, stai puțin, vino încoace, că noi avem o misiune la emisiunea asta și trebuie să am martori, ca să zic așa. Nu suntem martorii lui, suntem altfel de martori. În sensul că, stai să-ți deschid și microfon, scuză-mă, eu îl tot deschid pe la unde stătea Alexandru.
1: Nu, aici
0: veche asta, obișnuință, da, și la mine.
1: Pleacă mâna singură.
0: Da, asta e, ce să-i faci, încă nu m-am dezobișnuit complet. Pentru limba română, apăsați asta 3, vă rugăm în această dimineață, mulțumim. Mulțumesc. Voiam să te întreb, s-a adus mămică ceva mâncărică azi aici?
1: S-a adus mâncărică, s-a dat pachet.
0: S-a dat pachet, da?
1: Am primit crembuștile, muștărel.
0: Deci poți confirma. Bună.
1: Da, se confirmă.
0: Bun. Că dacă, Doamne ferește, îți dai seama, mai ascultă domnul Cătălinuș, mai trece doamna Corina într-o doar așa, pe lângă vreun radio, și dacă aude că, nu știu, am lăsat masa asta goală, zic eu că după aia începe supărare de aia mare.
1: Nu e. Și printre primele lucruri după Neața și ce chef n-aveam azi. Dar am adus mâncare și brusc ne apar zâmbetele pe față.
0: Băi, da, mi-e aproape că îmi revine și vocea 100%, da. Jur, după ce mănânc. Dar altfel vreau să te întreb și pe tine, că uite, azi vorbim despre vecini ciudați. Tu ai așa ceva? Ai vecini de ăștia ciudați? Ai, nu?
1: Nu. Nu? Nu? Nu mă întorc acasă după 11.
0: Am înțeles, e și frică de ei.
1: Am, îți dai seama că...
0: Au cuțite, au săbii ai tăi, ce au?
1: Nu am dintre ea.
0: N-ai de ea?
1: Nu.
0: Okay.
1: Dar am dintre cele mai ciudate cazuri. Nici nu știu dacă e de povestit pe radio. Îți povestesc în pauză și după aia zici tu dacă e de povestit pe radio și revin.
0: Bine, ok, dar ține-ne în suspans un pic atunci.
1: Am chemat știrile Pro TV de la ora 5, atât pot să spun, la un moment dat.
0: Mamă, păi stai că atunci cred că vreau să știu. Adică,
1: da, nu. Adică sunt niște detalii care totuși nu. Dar bine, sunt ok oamenii la final.
0: Bine, abia aștept să ne povestești. Altfel, fii atent, speț, aici ne zice un domn Eduard. Bună, Ana, noi stăm la țară, iar vecinul nostru a mutat câinele lui fix lângă geamul de la dormitorul nostru. Dacă vrea cineva un vecin, îl vând ieftin. Deci l-ai legat?
1: Vecinul era legat. Ok.
0: Deci ați legat vecinul în locul câinelui, am înțeles acum, și auzi că se vinde. Ce să zic? Doamne ferește. Bine, păi pentru voi în dimineața asta atunci, bănuiesc că și pentru domnul vecinul care momentan locuiește în Cotes, din ce înțeleg, legat, avem o dedicație pentru el.
2: Who let the dogs out?
3: Who let the dogs out?
0: Și acum pe vecinul îl cheamă Rex, bănuiesc, nu? Adică...
1: Maximilian ceva.
0: Sau Max, da, Max. Maxi, băiatul! Cine ne-a fost că se luiești cu

0: seama, mai ții minte când ai făcut grătar și era post sau nu mai știu de astea? Mai a fumat cu mici și nu mi-ai dat?
1: Da, da, da. Uite, asta e pentru vecinul tău, Eduard. E singurul mod în care putem și noi să ajutăm. Să facem un mișto aici. Altfel, câinele n-are nicio vină, dragul de el. Deci chiar nicio vină. În schimb, cu vecinul tău, vezi și tu ce se mai întâmplă pe acolo. Avem și așa, bună dimineața, Ana. Bună dimineața, Cristin. Eu am niște vecini, pâinea lui Dumnezeu. Aoleu. Nu pot să zic tot ce scrie aici. Trebuie să traduc un pic. Înțeleg că se întâlnesc niște vecini cu niște licori de-astea bahice.
0: Okay.
1: Cine ar fi zis?
0: Se duc să citească, da.
1: Și se duc să citească pe ritmuri de muzică. Adică ei trebuie să asculte ceva dat la maxim.
0: La gramofon.
1: La gramofon, îți dai seama, da. Cristin. Și zice la ei și pune muzică de-aia, dezvine să-ți iei copchii la 13-14. Nu
0: adică
1: știu ce
0: e
1: înseamnă.
0: Vinilul zgâriat, cred că.
1: Cred că e... Nu, dar e foarte rău restul, adică nu pot să vă zic, mai bine o las așa pur și simplu. Altcineva spune așa, măi, la mine nu vecinul e problema, la mine soțul e problema, că vorbește prea tare. Păi, ce să zic, fă-l vecinul tău
0: atunci. Mutați-vă.
1: Dar ai și tu la două apartamente mai sus ca să existe un pic de gap între voi, mă gândesc.
0: Oricum, cred că e nasoală chestia asta când vorbești tare, pentru că, sigur, cine a scris a primit reclamație pe grupul acela celebru de WhatsApp, care e cel mai rău lucru care se poate întâmpla într-o comunitate la bloc. Grupul de WhatsApp.
1: Nu. Eu n-am așa ceva. Uite, frate, mi-o are și la el acolo mereu, e câte o glșavă, câte o situație, câte o treabă. Noi n-avem. Sau nu știu, nu sunt eu în el, s-ar putea să fie asta.
0: Ești sigură că mai stai acolo?
1: Mă, nu știu, că apartamentul nu-i pe numele meu.
0: Deci... Atunci, de-aia nu, că acolo sunt numai oameni care au simțul proprietarului, instinctul proprietarului. Dreptul la proprietate e sacru în România.
1: Eu singurul lucru pe care l-am pe numele meu, cel mai de valoare, este un laptop. Cristi.
0: Păi da, acolo ai tot.
1: Păi da, suntem mileniali. Noi avem case pe internet.
0: Păi visăm la
1: ele.
0: Contractul la casă, asta vreau să zic.
1: Mamă, și în vacanțe pe Google Maps, când mă duc câteodată...
0: Comulețul, nu?
1: Foarte mișto, da. E super tare. Bun, dacă aveți și voi vecini ciudați, în afară de soțul, de exemplu, care iată vorbește mai tare așa, să-mi spuneți la 0722 20 60 20, părâții la Kiss FM, să spuneți-ne ce fel de ciudățenii mai fac ei pe acasă. Altfel, ne întâlnim cu muzică bună, avem Smiley, Reveria, Suck in a Wild Trumpets, bună, Dimiș, neața!
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

toți din nou la microfon. Că nu mai am curaj să pun mâna pe telefon, ca să te sun, ca să te aud, să mai vorbesc, ca să te cert, ca să mă plâng și apoi să țin.

0: Publicitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.

0: atenție! În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
1: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
0: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
2: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
3: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Back to the music.

0: și 32 de minute, prieteni. Vă amintesc de concursul nostru unde puteți câștiga o vacanță în Grecia pentru două persoane timp de 7 zile. În Grecia, mai exact în Lesbos, să mereți să stați la soare, să vă bucurați de nisipel, de mare, de tot ce înseamnă Grecia până la urmă. Mâncare bună, viață extraordinară. Ce trebuie să faceți voi? Ei, e foarte simplu, haideți să vă înscrieți pe kissfm.ro/Grecia sau în aplicația KissFM. E ridicol de simplu, căutați secțiunea de concursuri, intrați acolo, găsiți mesajul Grecia începe cu un pupic, vă înscrieți frumușel, după care trebuie să ascultați de luni până joi între 7 și 10, că o să dăm un pupic peste o piesă. Când auzi pupicul, ține minte piesa, iar în fiecare vineri sun în direct pe cineva și dacă se răspunde corect cu una dintre piesele cu pupic din săptămâna în curs, se pleacă în Grecia, deși prin urmare eu zic că sună foarte, foarte bine. Și ca să intrăm și mai tare în atmosferă, așa, m-am gândit să punem un pic piesa asta. Poate sfidăm și vremea asta de afară și se întoarce soarele. Deși momentan curg codurile portocalii pe aici pe la București, dar ce să facem?
1: Asta este.
0: O vară mai altfel anul ăsta, cel puțin în sudul țării. S-a plouat la maxim. Hai, bună dimineața! Ia uite, deja mă întreabă lumea. Ana, mă sun vineri. Ei, vedem, trebuie să vă aleagă calculatorul. Așa că vă țin pumnii. Cântăm un pic la refren aici, da? Ca să ne mai dezmorțim puțin de... Visăm că suntem undeva pe plajă, da? Cu picioarele în nisip,

ce bine a sunat piesa asta în dimineața asta, nu-i așa? Bun, deci dacă visezi și tu la o plajă în Grecia, hai rapid pe kissfm.ro, înscrie-te acolo că vineri s-ar putea să te sun. Continuăm și uite, poate te ajută și piesa asta, apropo de mesajul de mai devreme cu rezultatele de la facultate. Uite, Haven, Caitlyn Aragon, I Run pentru tine, poate te ajută. Avem și DJ Goja, Jason Derulo, Melody, Michiko. Bună dimineața, dragi români! Hai că ne trezim și azi! Ce să facem? Ne cheamă facturile!

0: Micico, sună foarte bine aici la Kiss FM, 8:42. Hai că s-a mai încărcat un pic și personajul la mine. Mi se pare că parcă vorbesc din ce în ce mai ok-uț, așa. Ne târâm zilele astea, prieteni. M-a lovit o viroză ceva puternic vineri după emisiune. Cer scuze că am lipsit un picuț, dar colegul Olic s-a ținut steagul sus aici pentru colega și vreau să-i mulțumesc și public pentru acest lucru. Altfel că tot vorbeam de vacanțe, oamenii sunt pe muchie, vă zic, adică iată, un român care mai are un pic până la vacanță, din ce-mi dau eu seama aici.
1: Doamne, dă-mi putere să mai rezist o săptămână jumătate până ajung la Halkidiki. Jimmy din Focșan vă salută și vă urează putere de muncă.
0: Te pupăm, te pupăm, mulțumim foarte mult pentru mesaj și da, rezist acolo puternic pentru că mai e un pic până la concediu. Iar cei care sunt în vacanțe acum, să vă bucurați de ele, ce să mai zicem. Apropo de vecini care fac tot felul de lucruri care mai de care, avem o situație aici foarte casnică, ne spune o ascultătoare. La mine, oameni buni, nu vecinii sunt problema, ci soțul e problema. Sfora e de zici că dorm în grădina zoologică. El fiind și leu ca zodie, mă rog, că de-aia am făcut gluma asta. Mă întreb ce aud vecinii pe scară, noi stăm la parter. Îți dai seama, cafe-concert în fiecare seară. Acum depinde de cât de groși sunt pereții, mă gândesc și eu, și depinde și de cât de rău sforă el. Din ce zici tu, aici pare că sforă destul de tare. Bună dimineața, Kiss FM, vin și eu aici să vă vorbesc de vecinul meu, care e puțin aiurea, pentru că atunci când soția s-a urcat în lift cu căruciorul de copii, cu cel mic, a făcut scandal, căci că ținea liftul, sau stai puțin, că liftul... Da, că ținea liftul. Doamne ferește, cum să ai astfel de probleme? Mă gândesc. Băi, da, să vă zic una bună și de la mine. Toate bune, minunate, una bucată zi de vară. Stăteam liniștit acasă cu bărbat. La un moment dat, dâng, dâng, dâng, la ușă. Se duce bărbat, deschide ușa, vecina de deasupra, la vreo 80 și ceva de ani, cred, cu un bonfire în mână. Și îți dai seama că e ciudat așa, deschizi ușa, o vezi pe doamna asta care are și un chip cald așa și o voce foarte drăguță. Stă așa, se uită la bărbat, bărbat se uită la ea, o vede cu bonfire în mână, nu înțelege ce se întâmplă, după care ea îi zice, uite, am venit eu cu un bonfire, ai o cracă aici la geam care se tot lovește de geam noaptea și eu nu pot să dorm, poți să o tai tu. Da, îți dai seama, când am văzut așa în ușă cu bonfire-ul la mână, m-am panicat un pic, că eram doamnă, dar cu ce intenție ați venit? După care ne-am lămurit. Despre astfel de povești o povestim astăzi, așa că vă aștept 0722 20 60 20, vă stă la dispoziție. Ionuț zice, bună dimineața, Ana, vecinul meu taie lemne vara, deci imaginați-vă ce chin pe noi. Mă, depinde și la ce ore face chestia asta, că uite, la mine, de exemplu, la parter acum se reface un apartament acolo, dar oamenii cu foarte mult bun simț, nu fac gălăgie dimineața, fac gălăgie un pic mai târziu. Adică mă gândesc că oamenii de obicei între ei se pot înțelege dacă există comunicare și bun simț. Dar unde lipsește bunul simț, n-ai ce să-i mai faci. Salutare, sunt Nicoleta din Râmnicu Sărat, am un vecin la care cântă muzica la boxe și el mormăie la microfon de seară până dimineață, cam la 2 săptămâni, așa, în rest a plecat. Dacă îi zice cineva să închidă muzica, pune melodii din alea cu să moară vecinii mei, chestii de genul ăsta. O, Doamne! Da, am avut și eu un vecin care mai cânta peste muzica pe care deja o ascultat dată la maxim, uneori chiar și în fața blocului. Mă rog, nu s-a încheiat bine acolo, dar vă povestesc altădată. Altfel, niște muzică, nu? Mai avem nevoie în viețile noastre, așa că, prieteni, pe final de oră aduc Costi, Adrian Șaguna, Benzol, Solo Tu, Cyril cu Stumbling In, la fix avem știri cu Cristin, da, să ne informăm, iar la 9 și un pic o să-i scriu acum lui Shelly să vedem dacă și el are voce, că și pe el l-a lovit. Bine, la el diferit, nu cu viroză, probabil că a vorbit foarte mult zilele acestea și vedem ce se mai întâmplă și săptămâna aceasta la Nibiru. Altfel, suntem împreună, nu uitați să prindeți piesa cu pupic, da, dacă vreți să plecați în Grecia. Suntem împreună, eu sunt Ana Moga, iar voi ascultați dimineața Summer Kiss, doar aici, pe Kiss FM, desigur.

publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.

0: 30 de lei oferit direct pe card.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara. Enter!
5: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
6: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
7: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.

0: puternică în această dimineață la o fabrică de lemne din Brașov. Deflagrația a fost urmată de incendiu. Flăcările au cuprins aproximativ 300 de metri pătrați, dar nu există persoane rănite. Pompierii intervin la această oră cu mai multe autospeciale de stingere. La momentul primirii alertei, autoritățile au activat planul roșu de intervenție, dar între timp a fost dezactivat. PSD vrea deblocarea posturilor din sistemul de sănătate și depune un amendament la legea salarizării. Liderul socialdemocraților, Sorin Grindeanu.
1: Vorbim despre cei mai vulnerabili oameni cu putință, bebeluși care luptă pentru viață la câteva ore după ce s-au născut. Să tai paturi de la ATI pentru nou-născuți din cauza unui blocaj birocratic e ca și cum ai scoate centura de siguranță din mașină ca să economisești din greutate.
0: Grindeanu face referire la criza de personal de la Spitalul Marie Curie din capitală. Aici trebuie să se renunțe la 5 din cele 27 de paturi pentru nou-născuții cu probleme grave din cauza că sunt mai puține asistente decât ar trebui și că nu se pot face angajări. STB a fost trimisă în insolvență. Consiliul General al Capitalei a votat ieri declanșarea procedurii cerută de primarul Ciprian Ciucu. Societatea de transport are datorii uriașe de aproape 1.800.000 de lei.
2: La începutul anului am cerut conducerii STB să discute cu sindicatele și să vină cu un plan de eficientizare a activității, restrângerea centrelor de cost, disponibilizări din zona TESA, deci nu a șoferilor, barmenilor și a muncitorilor. Nu s-a întâmplat mare lucru, deja acest plan există, sfatul meu, dacă mi se permite, este să continue cu toată viteza până la numirea, dacă se va ajunge aici în insolvență, pentru că este decizia Consiliului de Administrație și a directorului.
0: Primarul Capitalei Ciprian Ciucu. Apela luneia dintre cele mai puternice comunități de afaceri din România pentru finalizarea la timp a PNRR. Camera de Comerț Americană cere continuarea reformelor în contextul crizei politice pe care o traversează țara noastră. Are detalii Alina Anea.
3: Comunitatea noastră de afaceri cere cu toată fermitatea ca finalizarea PNRR la timp, continuarea reformelor și corectarea deficitelor să primeze în exercitarea responsabilă a oricărui mandat politic și guvernamental în interesul societății, se arată într-un comunicat. Camera de Comerț amintește că mai sunt doar câteva zile până la termenul limită pentru îndeplinirea jaloanelor și țintelor asumate prin PNRR și că România se află în plină evaluare a agențiilor de rating. Dintre toate proiectele PNRR, legea salarizării unitare pare până în acest moment fără rezolvare.
0: Alina Anea. Și la final, datele Meteo Morcast anunță vreme instabilă astăzi în majoritatea regiunilor. Scad și temperaturile, maximele vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade, cu 23 de grade cel mult în capitală. Rămâi pe Kiss FM, continuă dimineața Summer Kiss cu Ana Moga.
4: Doamnelor și domnilor, Cristin Bucur! Mulțumim tare mult! Continuăm cu hituri, prieteni. Alina Eremia, Andrei Bănuță, Iubirea într-un om. Stăm de vorbă cu Shelly imediat. Rămâneți cu noi!

0: Bronx, de acolo de unde era ea. Altfel, da, despre asta vorbim astăzi, despre vecinii care, ce să zicem, măi, sunt care mai de care. Cosmin, de exemplu, în Vâlcea zice așa: vecini ciudați, ha, avem! Vecinul de deasupra face baie în fiecare noapte la ora 3 dimineața și aproape în fiecare seară se aude de parcă ar juca popice, cu pietre, pe gresie. Și ca să se îndeplinească toate condițiile, își parchează mașina pe două locuri. Băi, asta cu dușul la 3 dimineața, hai să zicem, poate omul lucrează târziu, poate, cine știe, putem să-i găsim scuze. Mă, dar dacă parchează pe două locuri, măi, deci, nu înțeleg oamenii care fac asta, nu înțeleg. Adică după ce parchezi, nu te mai uiți în urma ta să vezi ce ai lăsat, ce ai făcut, ce s-a întâmplat acolo. Nu știu, e ciudat, aiurea, e ciudat rău de tot. Mai departe, ia să vedem noi. Salutare, eu în Danemarca nu închid niciodată ușa, așa că dimineața m-am trezit cu un prieten al celui care a stat cu chirie peste mine în casă. Vai, mor. Vezi, păi, încuie, domne, ușa. Eu, România, nu știu, n-aș sta cu ușa deschisă neapărat, deși suntem o țară destul de safe în momentul de față. Dar chiar așa, să stau cu ușa descuiată, nu știu, n-am încredere. Am făcut asta odată și a intrat o fetișcană la noi în casă, care voia să ajungă la vecinul de vis-a-vis. Părinții plecaseră de acasă, cel tinerel rămăsese singurel pe acasă, a zis probabil să cheme și el o domnișoară, ceea ce e foarte în regulă, doar că a intrat la mine în casă. Și m-am speriat teribil că am auzit ușa de la intrare trântindu-se, am ieșit repede din bucătărie, când colo o domnișoară care și ea s-a speriat de mine și eu m-am speriat de ea și face: vai, nu cred că aici trebuia să ajung. Și eu zic: cu siguranță nu aici trebuia să ajungi, tu cine ești? Păi că eu voiam aici vis-a-vis. Ei bine, până la urmă, iată că ne-am și lămurit și am rezolvat-o. Altfel, din motive tehnice, vă spuneam că vrem să stăm de vorbă un pic cu Shelly și în această dimineață să vedem ce se întâmplă pe la Nibiru săptămâna asta, pentru că urmează Nebula X, un super mega eveniment acolo, super festival, că e pe bucăți. Ce să mai, mare nebunie acolo la Nibiru, și l-am rugat pe Shelly să ne dea un mesaj vocal și cred că și-a mai revenit și el cu voce, așa că o să-l difuzăm imediat, da? Ia să vedem, uite, acum încerc să-l trimet. Dacă ne ajută un pic și tehnologia, o să-l auzim și pe Shelly, iată. Bună dimineața, Shelly!
1: Bună dimineața, Kiss FM! Vă salutăm de aici, de la Costinești, de la Nibiru. Am avut un început de săptămână foarte, foarte frumos. Am văzut atâtea familii cu copii, am avut atâtea activități pentru cei mici. Am avut concerte de la Delia, Smiley, Mineri, Antonia, Holy Mori și mulți alții. Însă acum vine weekendul și treaba devine serioasă, întrucât la noi în locație începe un uriaș festival de muzică electronică. Nebula X începe de mâine și chiar mâine avem pe Black Coffee și pe Shimza și pe Stofera. A doua zi avem pe John Summit și Patrick Mason și Vanco. Sunt DJ renumiți la nivel internațional, DJ care fac senzație în Ibița. Sâmbătă deschidem cu Charo David, cu Cast și cu Nușa, și duminică Marco Carora back to back cu Martinez Brothers închid festivalul. Se anunță un weekend incendiar la Marul Mării. Începe de mâine, sunt bilete în continuare disponibile și cu siguranță o să ne distrăm la maxim. Pe lângă asta, stațiunea noastră are în continuare și Berăria Nibiru cu alte genuri muzicale, dar și Center Stage-ul, unde se întâmplă niște spectacole și concerte de la artiști români care sunt complet gratuite pentru vizitatori. Ne așteptăm să avem zeci de mii de persoane weekendul acesta, așa că dacă vreți să veniți, planificați-vă din timp, luați-vă biletele din timp, încercați să evitați aglomerația, hidratați-vă și, bineînțeles, bronzați vă și distrați-vă pe litoral. Vă așteptăm!
0: Mulțumim, Shelly, pentru mica intervenție. Am vrut să-l sunăm, dar nu știu, s-a întâmplat ceva cu centrala noastră, așa că mulțumim foarte mult, Shelly, pentru mesaj. Deși, prin urmare, Nebula X Festival începe pe 23 iulie, adică joi, cu Black Coffee. Dacă nu l-ați văzut live niciodată pe Black Coffee, credeți-mă, merită măcar o dată în viață. Weekendul ăsta e mai pe bubuială la scena și la zona Nebula X. Dar este exact cum spunea și Shelly, se întâmplă multe alte evenimente acolo în Nibiru. Costinești, mere să vă distrați, prieteni, că o viață avem. Hai, ne mai bucurăm de muzică. Dacă mai aveți povești simpatice cu vecinii voștri, vă rog frumos să le trimiteți, nu le țineți doar pentru voi. Avem Lazy at Joe Moore după tine, ne întâlnim cu Master KG și Nomcevo, Jerusalema, iar mai apoi hitul Very fără dar și poate Hugel cu Moving to the Sun, împreună și în această dimineață Summer Kiss, doar aici pe Kiss FM.
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Ascultați Kiss FM Chișinău.
1: Mă desunam pe corp, regrete cu cuțetul. Este în lumina.

0: publicitate.
1: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai. Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgcratimomoldova.md. La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75 lei 90 pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
3: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro. Back to the hits.

Hugel, Moving to the Sun. Sună foarte bine aici la Kiss FM. Poate aducem soarele înapoi azi. Vedem momentan blouă peste capitală. 9:30. Da, ne încălzim cu mesaje faine, mai schimbăm idei, mai râdem, mai alea. Și vorbim despre vecinii noștri. Ha, a venit momentul să-i judecăm. Spune cineva, bună dimineața de la Brașov. Fiul meu e student la informatică automatizări. În loc să cânte la duș și să deranjeze vecinii, el recită algoritmi. Cred că îi învață tot blocul. Măi, lasă, acum vezi, ăsta e un masterclass gratuit. Spune-le vecinilor să fie atenți că poate învață ceva de aici până la urmă. Neața, Ana, bine ai revenit. În primul rând, mulțumesc din toată inima. Referitor la subiectul de azi, locuiesc la parter, într-un bloc. La etaj locuiește o familie de chiriași. Trebuie să traduc aici un pic, dar o să citesc exact cum a scris ascultătoarea noastră, toată lumea o să înțeleagă. Deci la etaj locuiește o familie de chiriași. Câteodată seara se exorcizează, să spunem, unul pe altul de măspăimântă. Problema este că ei fac aceste exorcizări fix sub dormitorul lor, este și dormitorul copiilor noștri. Îmi e o mega jenă să-i abordez, să le atrag atenția, măcar pentru copii. Ei sunt destul de mărișori, doar că nu e ok. Dimineața când se trezesc, când povestesc filmul de groază, eu cu o față în pământ și râzând pe sub mustăți, mă simt foarte iurea și cu multă jenă le mai spun că se mai întâmplă și d-astea. Vai de capul meu. Vai, vai, vai, vai, vai. Ce să zic? Aici ține tot de bun simț, ca să zic așa. Întâmplări cu vecinul la țară. Ha, ce te faci când el instalează orchestra tocmai pe la 8 dimineața și îi cântă toată noaptea de ninchiz nici măcar un oc. Zici că stai la țară că e mai liniște. Ha, nu e. Da, înțeleg, înțeleg ce spui. Cumva atunci când stai la casă s-ar putea să ai și mai puțină intimitate cumva decât la bloc. Acum depinde cât de mare e grădina, depinde de cât de gălăgioși sunt vecinii sau cât de curioși. Că mai sunt și unii care, dacă n-ai gardul destul de înalt, stau și se uită la tine în grădină, ceea ce mie nu mi-ar plăcea absolutamente deloc, fie vorba între noi. Așa că părâți-vă vecinii la 0722 20 60 20. Da, spuneți-mi cum e pe la voi, ce se mai întâmplă. Cât ascultăm și Imza, Arco și Casango cu Fire Fire. Uite, și Imza o să fie prezent la Nebula X săptămâna aceasta la Nibiru. Apropo, dacă vă place piesa, o să-l vedeți acolo. Avem și Ina cu Morenito. Bună dimineața!

0: See You Again aici la Kiss FM. Asta îi spui și vecinului. Hai că ne vedem, oricum ne vedem. Că ce se face vecinul tău? Și vă întrebam ce fel de vecin aveți voi. Uite ce ne spune aici cineva. Neața.
1: Bună dimineața, Ana. Să vezi cum este când ai la țară vecin care, deși n-are niciun ban, îl știe tot satul.
0: Așa.
1: Topește slană pe grătar, de zici că a venit...
0: Cine? Ia să vedem.
1: Ar Messi cu toată echipa Argentinei să mănânce la el grătar.
0: Păi du-te și tu atunci, dacă e loc de toată echipa Argentinei, de ce să lipsești tocmai tu? Altfel, într-adevăr, eu nu mi-am dat și eu cu părere aici. Sinceră să fiu, când a început meciul nu țineam cu nimeni. Adică îmi doream cumva să fie bine și pentru Spania, îmi doream cumva să fie foarte bine și pentru mai mult Leo Messi, recunosc. Însă, cumva, fotbalul a câștigat. Adică, cred că cu toții a greu. Chiar dacă s-a ținut cu Argentina, cred că înțelegem cu toții ce am zis eu aici. Hai că a fost bine, oricum, indiferent cu cine am ținut, m-am bucurat pentru Spania de zici că au câștigat ai noștri. De la un punct încolo, vă zic drept. Hai să vedem ce vecini mai aveți. Neața, anul trecut, aveam o vecină care mă trezeam fiecare dimineață la 6, când urla la copii să se pregătească de școală. Fără să vreau, m-am aflat cum îi cheamă pe fiecare. Am aflat și că vecina era despărțită, dar totuși mai venea cineva pe la ea din când în când să mai facă la fel exorcizări când copiii erau la școală. Zice, sunt multe de povestit cu așa vecini, noroc că nu mai stau acolo. Mai știi cum e, te muți că zici că ai niște vecini enervanți și poate dai de alții mai enervanți. Ăsta este riscul. De asta, în special, dacă te muți la casă undeva, e bine prima dată să faci un pic de inspecție, să stai de vorbă cu vecinii, să vezi cam care-i treaba pe acolo. Salutare, Nadia de la Bistrița. La țară eu aveam un vecin care avea un obicei nu chiar bun. Aprindea resturile de la capre pe la el prin curte, băi, și mirosea într-un hal ceva rău. Doamne, sună groaznic ce ne zici tu aici. Spune el, ulterior am cerut ajutorul autorităților și a fost avertizat. Acum le aprinde seara târziu, când geamul e larg deschis să se răcorească în casă, la mine intră miros de la vecinul. E, uite, filmează-l, mă gândesc, nu? Că trebuie să ai și dovezi în acest sens. Filmează-l și tu odată și fă-i o bucurie, ca să zic așa. Ia să mai vedem noi ce mai avem aici. Măi, să știi că cred că te-au auzit acum vecinii respectiv. Că ziceam eu mai devreme că nu-i bine să-i deranjezi pe alții. Data viitoare, dacă nu-ți mai povestezi nimic, înseamnă că au auzit. Zice așa, mi s-a întâmplat să aud vecinii de la 3, vreo 2-3 nopți la rând, făcând exorcizare, la care mă întreabă fiul meu, ce se aude, mami, ce fac ăștia doi? Rușinată de răspuns, i-am zis că, păi ce să facă, mami, își fac masaj și, na, de bucurie... Foarte greu să explici, asta e ceva odios, odios, odios, unii oameni, mai mult bun simț prieteni. Trebuie să-i respectăm pe oamenii din jur, nu? Adică dacă locuim la bloc, la casă, indiferent, vrei să faci petreceri zilnice, mă, fă-le, treaba ta, că de-aia ți-ai cumpărat casa aia, să faci ce vrei tu în ea. Dar nu da atât de tare cât să-i deranjezi și pe ceilalți. Hai că poate o dată pe an așa mai merge. Sau de două ori, că ești revelionul. Da, de două ori pe an chiar mai merge. Pă, da, într-una, într-una, toată ziua, bună ziua. Asta deja este enervant. Sau, mă rog, poate că am îmbătrânit și eu o lecuț. Dar fie vorba între noi, niciodată nu am susținut petrecerile astea de casă. În sensul în care, repet, o dată pe an e ziua ta, vrei să-ți faci o nebunie, n-are nimeni o problemă cu nimeni. Da, zilnic să dai muzică la maxim, de când începe vara până se termină, acolo deja avem problema. Altfel, zero probleme, încercăm să scăpăm de ele, măcar cu muzică poate ne ajută ea. Avem Emma Noaptea, imediat și piesa asta superbă, care e ca un soi de manifestare, Brooks XTN, Paid to Exist. Mai rămânem un picuț împreună, vă mulțumesc pentru răbdare și pentru toate mesajele frumoase. Astăzi, repet, s-a încărcat personajul cam pe la 80%, promit ca mâine să fiu 100%. Continuăm, iată, dimineața, Summer Kiss, aici pe Kiss FM, cu subsemn Nata Ana Moga. Și apropo, dacă vreți să vedeți ce moacă aveam azi dimineața la 6:52-53 când am ajuns pe aici, vă invită și la mine pe Instagram. Poate v-ați întrebat ce moacă are doamna tanti prezentatoare Ana Moga și mă găsiți pe Instagram la Ana Moga cu 4A la final. Hai scurtă pauzică și revin, să nu plecați.
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Barizer Dr. Scaia Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull, 250

0: In.
1: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
2: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
4: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Back to the hits.

Sia, Cibrils la Kiss FM. Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit. 4 minute trecute de ora 10. O dimineață minunată de miercuri, miez de săptămână. Sunt Lucian Dumitrescu. Până la 13 suntem împreună. Hiturile voastre preferate sunt pregătite. Ce să mai? Zâmbetul l-ar deschis pe buze. Continuăm această săptămână de vară plină de apusuri, răsărituri și momente frumoase. Rareș, apus de soare, în continuare pe Kiss.

Magnaci Feoctist, Harea Joc, am ascultat la Kiss FM și dacă tot ne îndeamnă gânduri bune, zic eu, să mai jucăm, altfel spus să mai dansăm, nu avem decât să o facem, pentru că avem toate ingredientele necesare. Iar cel mai important ingredient este muzica. Trei hituri urmează imediat, Mario și Connector, Toreador.

Misha Miller și Alex Velea, Bam Bam. Ei, și mai urmează o piesă la care nu mai dansezi, dar o asculți cu mare profunzime. Aș fi iubit-o, de la Andia.

0: Publicitate.
1: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Vara asta ai zero chef de lucru?
4: Avem noi soluția!
3: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
4: Stai că mai este ceva.
3: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
5: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
6: Cavalurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
7: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
9: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație.

0: zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170. Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
4: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul

0: Darwin!
1: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
2: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
3: Back to the music.

Andy, aș fi iubit-o, am ascultat la Kiss FM, s-a cam răcit dincolo de geamuri și dacă e să fiu sincer, e chiar frig pentru această perioadă. În mod normal, 24 grade Celsius vor indica termometrele astăzi, maxima termică. Mâine la fel, plus 24 și tot așa o ține cam toată săptămâna. Sâmbătă plus 25, abia duminică urcă gradația în termometre până la plus 28. Să zic că nu va ploua? Ba da! Câte un pic, da, în fiecare zi așa, câte un strop, două, da, avem ploițe de-asta de scurtă durată, de vară, cu tot cu soare. Da, da, da. Continuăm cu Let Me Be, The Second Voice, chiar acum pe Kiss.

Piatra și Bună Boy, Dai Dai, am ascultat la Kiss FM. Au trecut 3 zile deja de la finala Cupei Mondiale, însă internetul pare că nu se poate desprinde de unul dintre cele mai comentate momente ale serii. Nu este vorba despre golul lui Torres sau despre trofeul ridicat de Spania, ci despre imaginile cu Gerard Piqué surprins în tribune în timp ce fosta lui parteneră Shakira electriza stadionul la pauza meciului. Ei bine că în timp ce Shakira făcea spectacol pe gazon alături de Burna Boy, canalele TV au surprins familia artistei în tribună, cei doi băieții lor dansau și cântau entuziasmați, în timp ce Piqué părea vizibil stânjenit, privind în altă parte și așteptând, după cum au remarcat internauții, să se termine totul mai repede. Și văd aici fața lui Piqué. Da. Drăguț moment, ce să zic, iar noi continuăm cu alte momente drăguțe, Levitei de la Gran Eror și Antonia pe Kiss.

0: 11, la fix avem un nou buletin de știri, mai bine zis primul pentru ziua de astăzi, prezentat de colegul nostru Nicolae Bălănuță, iar până atunci dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat revenim cu Gun Gun Gun de la David Guetta și Teddy Swims. Rămâneți aproape!
1: Publicitate.
2: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Mai ții minte când ai zis, după sărbători mă programez, apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții, sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă, dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
4: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
5: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32.
6: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
7: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Coasta Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpici. Dress code verde, galben intens sau albastru-azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
8: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra în magazinele din toată țara.
9: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
10: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
9: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
11: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
12: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
13: Mereu pro-
1: proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
13: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la

0: Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
1: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
2: Back to the hits.

0: În Chișinău este fix ora 11. Bună și bine v-am regăsit într-o nouă oră plină și a de hiturile voastre preferate. Sunt Lucian Dumitrescu, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Noul guvern condus de Vasile Tofan a fost învestit oficial în funcție. Ministrii au depus azi dimineață jurământul în cadrul unui eveniment desfășurat la președinție cu participarea președintelui Maia Sandu și a speakerului Igor Grosu. Avem dedus la bun sfârșit niște reforme de impact major care deja au fost inițiate. Ieri în Parlament am auzit promisiuni mari cu privire la impulsionarea dezvoltării economice, îmbunătățirea mediului de afaceri, o mai bună administrare a proprietății publice și o mai bună asimilare a fondurilor europene. Vă rugăm să vă țineți de cuvânt, le-a transmis Maia Sandu noilor miniștri. De asemenea, siguranța cetățenilor și securitatea statului necesită o concentrare aparte, a adăugat șefa statului. Băncile din țara noastră au acordat luna trecută credite în valoare totală de 8,3 miliarde de lei. Cele mai multe împrumuturi, adică în jur de 65%, au fost contractate de mediul de afaceri, iar restul de persoane fizice. Potrivit Băncii Naționale, companiile au obținut împrumuturi de aproximativ 5,4 miliarde de lei, cele mai mari volume fiind acordate societăților comerciale nefinanciare. În același timp, persoanele fizice au contractat credite în valoare de aproape 3 miliarde de lei, în cele mai dese cazuri fiind vorba de creditele de consum și creditele imobiliare. Datele BNM arată că dobânda medie la creditele ipotecare a fost de 8%, în timp ce pentru creditele de consum la aproape 11%. La 3 săptămâni de la demisie, fostul premier Alexandru Munteanu l-a felicitat pe succesorul său Vasile Tofan, exprimându-și sprijinul pentru noul executiv. Munteanu a salutat faptul că 12 miniștri își păstrează portofoliile și a negat speculațiile privind motivele plecării sale și soarta reformei fiscale. Fostul șef al executivului a mai declarat că noul guvern preia o agendă pe care au fost deja gestionate cu succes situații extrem de dificile și a punctat inițiativele care necesită continuitate. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.

0: Mihail, în felul meu am ascultat la Kiss FM, în felul nostru continuăm această zi frumoasă de miercuri cu alte trei super hituri ce vi le-am pregătit cu mare și mare drag. Solo tu de la Costi și Adrian Saguna.
1: Solo tu, solo tu, no tengo nada que perder. Solo tu, solo...
0: Rosalin și Snap. Dar și Corina de la BG Mafia.
2: Mergem înainte, orice mai urmează.
3: Apă pe față, rece din gheață, totuși pot să respir.
4: Publicitate. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Barizer Dr. Sky Premium Nivali, 1 kg la 89 lei 99 bani. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19 lei 99 bani. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
7: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa. Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
8: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
9: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpich. Dress code verde, galben intens sau albastru azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.

0: Irvin!
1: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la $21.790 pentru versiunea pe benzină și de la $29.990 pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022-800-888.
2: Hyundai. Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și Rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Horă cu Moldincont Bank.
5: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
6: Instagram, ca așa în radio.
7: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
8: Back to the hits.

Bigi Mafia, Corina, am ascultat la Kiss FM. Astăzi, apropo, este ziua internațională a mâncatului de plăcinte. Acu și ca intrăm și noi în pauza de masă. Și când ești în pană de idei ce să mai mănânci astăzi, iată că ți-am sugerat una. Să fie plăcinta ingredientul principal în meniul prânzului de astăzi. Că tot la nivel internațional e mâncatul de plăcinte, noi ce? Să ne dăm la o parte? Să aveți poftă, noi continuăm cu Clean Bandit Rockabye chiar acum pe Kiss.

Arsenium și Andra Dulce Amar am ascultat la Kiss FM și nu întâmplător, astăzi Arsenium sărbătorește ziua de naștere. La mulți ani din partea noastră, la mulți ani din partea Kisomanilor. Numele lui de buletin e Arsenie Todiraș, dacă nu știai, și a fost între 99 și 2005 membru al trupei Ozon. Continuăm cu Mor după tine, Lazy și Joe pe Kiss.

Natasha Simpiama am ascultat la Kiss FM, iar în ora următoare avem un invitat special. Atenție maximă! Te oblig să rămâi alături de noi și să asculți interviul cu acest invitat special. Este un expert de la Asociația Patronală a Agenților Economici de Turism din Moldova și vine să ne povestească cum și ce se mai întâmplă și cum au loc escrocheriile la nivel de turism, la nivel de oferte de vacanță și cum ar trebui noi să ne păzim de astfel de escroci. Rămâi, vom povesti, vom afla multe lucruri interesante, pentru că ofertele astea de vacanță super fierbinți în perioada asta ne cam tentează să nu cădem în plasa escrocilor. Rămâi ora următoare alături de noi și ascultă interviul. Până una alta, avem alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Dăm startul imediat cu Smiley și Reveria.

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
4: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un abus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august. Complexul turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
5: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32.
3: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
6: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
7: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Luna iulie aduce aventură, acțiune și povești care merită trăite pe marele ecran la Happy Cinema. Vaiana, Moana revine pe 9 iulie cu o nouă călătorie spectaculoasă, iar minionii și monștrii completează ziua cu mult umor și distracție pentru întreaga familie. Misterul și suspansul își fac loc pe 16 iulie în mâna lui Dante, iar Cartea Morților, focul din iad, îi provoacă pe cei mai curajoși iubitori ai filmelor de groază. Pe 23 iulie, aventura capătă proporții legendare odată cu Odiseea, o poveste epică adusă pe marele ecran. Finalul lunii, pe 30 iulie, vine cu acțiunea explozivă din Fuse, diversiune explozivă, dar și cu emoția din All That We Never Were, o poveste despre iubire, regrete și speranță. Ne vedem la Happy Cinema!
9: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
0: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
10: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Cartofi albi 5 kg la 52 de lei 50. Avocado 74 de lei 30 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai salată iceberg la 28 de lei 50 bucata. Kaufland, ieftin și bun.
3: Viața e plină de surprize. Dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
11: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
12: Back to the music.

0: RKS.
1: Este fix miezul zilei în capitală, dar și în întreaga țară. Sunt Lucian Dumitrescu, iar acum pe Kiss FM urmează știri.
2: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Noul premier Vasile Tofan le-a trasat primele sarcini miniștrilor imediat după depunerea jurământului la președinție, avertizându-i că vor fi evaluați în funcție de rezultatele livrate. Totodată, șeful guvernului a confirmat că executivul pregătește o nouă politică bugetar-fiscală și a cerut miniștrilor să evite declarațiile individuale pe acest subiect pentru a prezenta o poziție unitară executivului. Voi fi un premier exigent care se focalizează în primul rând pe rezultate, mai puțin pe proces, și în cazul în care nu vor fi livrate rezultate, eu cred că va trebui să avem o discuție directă și să ne asumăm inclusiv anumite schimbări, a declarat Tofan. Premierul a confirmat de asemenea că una dintre prioritățile imediate ale noului executiv este elaborarea unei noi politici bugetar-fiscale. Documentul este considerat esențial pentru promovarea mai multor reforme, inclusiv a noii legi a salarizării în sectorul public. Un copil de 9 ani din raionul Ungheni este căutat de polițiști și salvatori după ce ar fi dispărut în apele râului Prut. Minorul plecase de acasă cu trotineta și nu a mai revenit. În urma investigațiilor, oamenii legii au stabilit că acesta mersese la scaldată împreună cu alți copii. Inspectoratul General al Poliției anunță că în urma cercetărilor s-a stabilit că minorul a mers împreună cu alți copii la râul Prut. Preliminar, aceștia au intrat în apă pentru a se scalda, iar la un moment dat copilul de 9 ani ar fi fost luat de curenții puternici ai râului și a dispărut din câmpul vizual. Bunurile personale ale băiatului lăsate pe mal înainte de a intra în apă au fost găsite de polițiști.
3: CNA și Procuratura Anticorupție desfășoară circa 30 de percheziții într-un dosar de abuz de serviciu și fraudă cu fonduri externe. Anchetatorii susțin că din 2020 o schemă de corupție ar fi favorizat anumite companii la licitațiile pentru proiecte de alimentare cu apă și canalizare prin caiete de sarcini întocmite în favoarea unui singur furnizor. Prejudiciul preliminar este estimat la peste 14 milioane de lei. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Barizer Doctorscaia Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult. Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
3: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md. Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32.
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

0: Ciprian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii, 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
2: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 23 și 26 iulie. Creveți cruzi 149 de lei kilogramul. Frigărui 97 lei 90 kilogramul. Somon file 259 lei kilogramul. Și bacio di bolle, vin spumant de 0,75 litri la 49 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
5: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
4: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
6: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
7: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
8: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 26 iulie

0: încredere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: 17 minute trecute de miezul zilei, am revenit și v-am promis încă în ora precedentă că astăzi avem un invitat special și discutăm lucruri mega importante, dar și interesante. Mega importante, o să-ți dai seama de ce. Alături de mine este Ion Alexa, Asociația Patronală a Agenților Economici de Turism din Moldova. Te salut, Ion, bine ai revenit!
1: Bună ziua și bine v-am găsit, mersi de invitație!
0: Cu mare drag, astăzi vom discuta pentru toți schisomanii. Haideți să lăsăm toate lucrurile la o parte și să fim un pic atenți la ceea ce vorbim. Vom discuta despre vacanțele, foarte și foarte dulci la preț, dar foarte și foarte pipărate atunci când ești înșelat sau ajuns acolo și înțelegi că nu ai nici hotelul rezervat și nici bilet de întoarcere. Altfel spus, escrocheriile care au loc în lumea turismului sau a vacanțelor. Ce putem spune la acest capitol și cât de dezvoltată este această categorie de înșelăciune?
1: Din păcate, acest fenomen există. La noi în țară, cam în fiecare an, există câte o agenție care își înșeală clienții. Mm-hmm. Sau, de fapt, haide să spunem mai corect, clienții sau turiștii se lasă înșelați. Pentru că, în orice caz, există două părți. Cel care încearcă să te înșele și cel care se lasă înșelat. Da? Adică, noi venim și vedem acest fenomen. Câteodată el se întâmplă intenționat din partea agentului economic, pentru că noi avem un influx destul de mare de agenți pe piață, mai ales acum după 2018, când agențiile și turismul nu mai este obligat să obțină licență în activitate și atunci avem foarte multe, dar atunci a fost o barieră anumită și acum de la 380 de turiști, agenții de turism cât erau atunci, acum avem peste 1200 de agenții, nici nu mai le cunoaștem numărul. Nu vrem să zicem și să introducem oamenii niște anxietăți, să-i speriem cumva, doar ceea ce dorim noi ca asociație să venim și să aducem publicul la cunoștință e ca să fie prudenți.
0: Așa, prudenți în ceea ce înseamnă oferte
1: alegerea ofertelor foarte și foarte tentante, da.
0: Hai să o luăm încetişor. Dacă din 2018 agențiile de turism nu sunt obligate să obțină licență, sunt oare în prezent agenții de turism cu licență? Pentru că așa au vrut ei să...
1: Nu, sau nu.
0: Nu sunt. Deci nu. S-a anulat asta și nici nu este obligatoriu. Bun. Da. Acum așa, eu fiind muritor de rând, stau iarna la minus 10 cu ploi și cu ninsoare și cu noroi dincolo de geamuri și mă uit la o ofertă de pe TikTok sau altă platformă. Mamă, ce frumos! Acum iarna, zbor fierbinte pe insulele, nu știu care, Maldive.
1: Sau pentru ofertă pentru vară, de exemplu.
0: Sau pentru vară, da. Oferte, da, pentru vară o ofertă mega, mega mișto. Mi-a plăcut foarte mult. Sun, domnița de la celălalt capăt al firului. Da, da, da, bine ați venit la noi, la agenția noastră X. Veniți la agenție, vă dăm oferte. Vin, îmi place, achit avansul. Unde este înșelăciunea? Unde poate fi înșelăciunea?
1: De obicei, da, într-adevăr se achită avans, dar de obicei atunci când aceste agenții vin cu oferte super tentante și vorbim de discount-uri față de media de piață, pentru că ne dăm seama că agențiile nu au unul și același preț, dar diferența nu poate fi extrem de mare între agenții, da? Și atunci când tu ai de achitat pentru un pachet X, dar ție ți se oferă acest pachet la cost sau la preț minus 1000 de euro față de prețul X,
0: așa.
1: Atunci ar trebui să îți dea de bănuit chestia asta.
0: Bun, dar eu nu știu prețurile, adică eu...
1: De obicei, turiștii care, pentru că noi avem confort statisticii, spre exemplu, în 2024 am avut 400.000 de turiști care au beneficiat de serviciile și au călătorit prin intermediul agenției de turism, în 2025 avem deja aproape 500.000, jumătate de milion. Așa. De obicei, turiștii, noi vedem că ei verifică totuși prețurile între la o agenție și sau la alta. Da, sunt clienți care deja au o anumit un grad de încredere în agentul său, e cum ar fi să mergi la un frizer în care ai încredere așa, și da, că da, te rezolvă, sau la un mecanic auto în care exact și așa. Dar sunt alți clienți care preferă să meargă de la o agenție la, la alta. Și atunci când vezi că o agenție notorie pe care o cunoști că există 20 de ani, 10, 15, nu știu, poate și 5, că au fost și, și există exemple de startup-uri destul de bune în domeniul nostru, așa, acum mai recent, și găsești o agenție, nu știu, prin care care îți oferă doar pentru tine cu un discount super bun, deci, comparativ cu celelalte la care tu ai verificat și tariful este mas o menos
0: același, plus minus,
1: plus
0: da,
1: minus, da, că nu poate să fie
0: diferență mare,
1: da, și, și mai și te pune să doar dacă achiți integral, da, 100% sau îți acceptă achitările și în valută străină.
0: Așa, stop, haideți să o luăm așa. Deci, bun, e foarte bună idee aici.
1: Indicii aici, da.
0: Haideți să luăm indiciile principale ca să știm noi cum să reacționăm. Să presupunem că eu, iarăși, nu știu, vreau să merg în Turcia. Și în Turcia știi cum e, pe 7 zile, 8 nopți ce e acolo. Fiecare hotel are prețul lui. Unul este în prima linie, altul într-a treia linie. Adică aici prețurile chiar pot diferi în neștiință exact de cauză.
1: Exact.
0: Eu zic că, bă, mie îmi place oferta asta. Nu știu, parcă pe piață sunt mai, mai scumpe, dar eu nici nu vreau în prima linie. Am luat linia 2, un hotel de 4 stele, nu de 5 ultra all. Așa, îmi convine. Pentru că e mare, mare, mare, mare diferență, nu e diferență, e mare numărul de oferte și de hotele în Turcia, de exemplu, și ele diferă la preț, poate fi chiar esențial, și eu am găsit o diferență de 300 de euro. Bun, de 300, nu mare, nu 1000, de 300 de euro, că n-am atâția bani. Hai, vin aici la agenție, care este, să presupunem că aici n-am știut și sunt așa mai cum să zic, naiv. Care este al doilea pas care ar trebui, sau care este al doilea sunet de clopoțel care ar trebui să răsune când mă înșeală? Uite, aici mă înșeală.
1: Haideți să vă explic. Înșelătoriile de obicei au loc deci cu hotele care costă nu ieftin. Pentru că sunt, la mijloc sunt bani mai mulți, așa, și este mai interesant. Da? Adică care e sensul să un escroc, dacă o face intenționat sau o face din prostie, că și așa există. Deci agenții care nu prea înțeleg în ce au intrat și ajung în situații mai complicate din cauza asta. Deci nu are niciun rost să se joace cu un hotel care te costă 300 de euro. Deci o să-ți ofere un hotel care costă 1000 de euro, de exemplu. Da?
0: Eu ziceam că un hotel, de exemplu, vacanța mea costă...
1: Ai ales hotelul, ai ajuns să alegi hotelul și atunci verifici cam care ar fi prețul mediu pentru aceeași perioadă. Atenție, pentru aceeași perioadă, pentru aceeași categorie de cameră, pentru aceeași componență și alimentație, de exemplu, și câteodată mai poate apărea diferența și la zbor, pentru că avem mai multe curse zilnice, până la 20 de curse spre Antalya, de exemplu, da, unele zile. Deci, comparăm ceea ce se compară și dacă vedem că diferența e extrem de mare, atunci e de bănuit.
0: Okay.
1: E un clopoțel.
0: Okay.
1: Plus la asta, turistul trebuie să beneficieze de un contract de prestări servicii turistice pe care ar fi bine să și-l citească ce scrie acolo.
0: Da, e mai complicat. Aici, haideți să recunoaștem, nu citește nimeni contractul.
1: Ar fi bine să citim.
0: Să stăm acolo jumătate de oră în fața operatorului și citim contractul.
1: Nu e neapărat să stai în față, poți să stai și un pic
0: într-o parte, să ieși la o cafea, la o terasă.
1: Cât agentul se ocupă de următorul turist și studiezi contractul și revii. Evident că atunci când achiziți avansul,
0: așa,
1: sau plata integrală, trebuie să obții un bon de casă.
0: Așa.
1: Nu există altceva. Dacă faci prin achiți cash, dacă e prin virament, atunci ți se oferă un cont de plată,
0: așa,
1: notă de plată și un cont bancar în care să faci acest transfer ca dovadă că ai achitat.
0: Bun.
1: Ok.
0: Așa. Și aici?
1: Plățile, dacă se fac cash, Atunci, conform legislației, da, tarifele sunt și prețurile sunt afișate în valută internațională străină, da, pentru că este mai puțin volatilă și e mai ușor să percepi prețul pentru consumatorul nostru, dar dacă vorbim de achitare, atunci se face în valută națională conform cursului comercial a băncii cu care colaborează agenția sau eventual altor operator. Da, care este organizată.
0: Dar poți să pui valuta pe masă și să socotim cumva, să facem un calcul, dar ai pus cash-ul pe masă și îți dă check
1: un
0: de,
1: agent,
0: de
1: un agent profesionist nu o să meargă să încalce legea.
0: El nu are dreptul să ia euro.
1: Nu.
0: Am înțeles. Deci achitarea în lei. Asta exact înseamnă bine.
1: Deci dacă ți se percepe și se acceptă așa ceva, deja e un indiciu că nu e ceva
0: că
1: bine.
0: Ceva nu e bine.
1: Că agentul respectiv poate nu declară acești bani, nu îți bate cecul dacă ți-a luat în valută, etică.
0: Așa. Bun. Am achitat, să presupunem, în lei, totul este bine, contractul am citit, parcă este bine până una alta, n-avem nicio greșeală, niciun indiciu. Și aici ar fi posibil ceva? Adică, ar mai fi posibil aici ca să o dăm în bară? Dacă
1: da,
0: am respectat.
1: La cele menționate e să totuși studiem oferta mai minuțios atunci când mergem să procurăm, să gândim critic, să gândim rațional și dacă vedem că avem indicii foarte clare că diferența este dubios de mare așa față de media pe piață, că vreau să vă zic că agenți profesioniști sunt destul de mult și dacă există un preț plus minus, un agent profesionist o să ți-l ofere, că asta e și, de fapt, serviciul lui, să-ți ofere cea mai bun, la cel mai bun preț, raport calitate-preț. Și atunci, gen, oferte fierbinți, dacă ele chiar apar, ele apar mai la toți care sunt interesați să le primească, pentru că un operator o să plaseze această ofertă la toată piața, așa, la toți detailiștii ca să revândă ele. Și dacă această ofertă fierbinte există doar la o singură agenție din sutele care există la noi, ar trebui să te pună în gardă deja. Da.
0: Haideți un pic să facem, dacă îmi permiteți, să facem un pic de claritate. Care este diferența dintre operator de turism și agenție?
1: Agenția de turism este detailistul, cel care lucrează direct și în margini cu clientul.
0: Așa, cu muritorii de rând. Așa.
1: Tur operatorul este organizatorul.
0: Organizator.
1: Deci el formează aceste pachete, contractează rutele charter, plătește garanțiile din avans, ia garanții la hotele, de exemplu, da? Deci acolo sunt mai multe resurse și de obicei tur operatorul mai des nu interacționează cu turistul direct.
0: Așa, tur operatorul dă agențiilor de turism și agențiile de turism. Bun. Se poate întâmpla ca să mergem la o agenție, să ne placă prețul, să citim contractul, să-l semnăm, să dăm un avans în lei, așa cum spune, pas cu pas să facem corect și să ajungem acolo și să o dăm în bară, să aflăm la recepție că n-avem nici rezervare, n-avem nici loc în hotel, n-avem nimic și nici bani n-avem să venim înapoi. Există și așa?
1: Situație. Mai puțin probabil că poate să se întâmple așa. Dacă ați achitat prețul corect, vi s-a dat contractul, ați citit, l-ați semnat, ați achitat în valută națională, vi s-a dat bonul de casă, etc.
0: Înseamnă
1: atunci
0: că nu ar trebui să existe.
1: Nu ar trebui să existe probleme. De obicei, probleme apar atunci când turistul este măgâluit, iarăși revin la momentul ăsta, de discounterile super dulci și super mari, incredibil de mari. Un om, pentru că o vacanță, da, nu costă nici, bun, nici ieftin, unele din ele. Și atunci tu, ca și orice, mergi să-ți procuri o mașină, oricum, mai mergi, mai vezi, mai verifici, mai, exact și aici, oamenii vrem, noi nu vrem, e dreptul lor să meargă să se mai intereseze, să mai afle și în alte părți. Mai ales că sunt foarte multe agenții care sunt de mulți ani pe piață și sunt stabile și financiar și asta. Și atunci, dacă tu vezi că la câteva din agențiile astea mari la care ai mai apelat, ei nu pot să-ți găsească acest tarif și acolo cu achitare 100% imediat și doar pentru tine, că ești tu cel mai frumos acum.
0: Da, da, da, că ai venit tu, că mi-a spus că ești, da, născut pe data aia, înseamnă că
1: se
0: ai câștigat.
1: Se mai întâmplă și altfel, da, ca să explicăm, ca să explicăm ascultătorilor și consumatorilor pe general. De obicei, astfel de situații încep a se derula încă din perioada de începere a perioadei de early booking, da, de rezervări preventive. Pentru vacanțele din vară, adică din toamnă, iarnă, primăvară. Pe parcurs, aceste agenții mai pot oferi vacanțe la discounturi destul de mari, spre exemplu, către alte destinații, cum ar fi Egipt, dacă vorbim de iarnă, toamnă.
0: Așa.
1: Și oamenii, într-adevăr, pleacă. Ce face, ce face chestia asta? Asta servește ca un fel de reclamă. Atunci acești oameni aduc mai mulți
0: credibilitatea,
1: oameni
0: înapoi, da.
1: Da, și pur și simplu cei care vin urmează nu mai pleacă nicăieri. Asta e ideea.
0: Bun, acum
1: și
0: hai să,
1: rămâi și fără bani.
0: Să ne povestiți ce, la început ați spus că unele agenții de bunăvoie și conștient fac ceea ce fac rău și urât, altele inconștient sau nu de bunăvoie o fac.
1: Da,
0: întâmplător.
1: Se întâmplă și asta pentru că nu-și calculează bine forțele.
0: Așa.
1: Au percepția că este un domeniu ușor în care se poate activa, deci deseori confundă plăcerea de a călători cu
0: obligațiunea
1: față de client, că sunt lucruri absolut diferite. Deci una că îți place să călătorești ție ca persoană, dar e cu totul alta să organizezi vacanța unei familii, unui client, da, cu copii, fără copii, indiferent.
0: Și ce face ăla care, agenția aia care a greșit, scuzați-mă, adică a luat avansul, a semnat contractul și când a ajuns să trimită omul în vacanță, ce s-a întâmplat?
1: Ei, de obicei,
0: ce se poate întâmpla?
1: De obicei încurcă buzunarul propriu cu banii clientului și cam asta e. Și după aia intră în capacitate de plată.
0: Incapacitate de plată?
1: Da.
0: Cum asta s-ar întâmpla? Adică, explicați-mi, vă rog. De ce se întâmplă asta? Incapacitatea cui de plată? Păi clientul are
1: agentului.
0: Bani. Agentului. Clientul are bani să plătească vacanța. Dă-mi vacanța care mi-ai promis-o. Am dat avans. De ce nu dai? S-a mai scumpit vacanța între timp, da? Sau ce a fost acolo?
1: Haideți să... Așa, chestii mai puțin probabil se întâmplă cu o companie care este profesionistă.
0: A,
1: și
0: nici nu
1: spun
0: despre asta. Eu zic de domnița aia de pe TikTok. Care?
1: Domnița aia de pe TikTok poate este primul an și cumva, iarăși, să nu fiu înțeles corect că noi vrem să venim aici să facem o castă din domeniul ăsta și cumva vrem să îngrădim accesul. Avem exemple de startup-uri foarte bune cu idei. Bine, nu poți să zici că în domeniul ăsta pot fi idei inovaționiste, dar oricum sunt băieți destul de bine și chiar dacă au venit recent, câțiva ani în urmă. Dar mai des se întâmplă că oamenii nu au acele studii economice ca să înțeleagă cum merg procesele și să avântă în astfel de afaceri. Li se pare că o să reziste, dar într-un final nu rezistă, iar când ajung să vină achitările și plățile, descoperă că nu au suficiente resurse pentru că au folosit aceste resurse în alte scopuri decât ca să acopere nemărginit plata pentru serviciile astea. Da, înțelegeți care e faza.
0: Au luat avansurile, au cumpărat
1: sau plata integrală.
0: Sau plata integral, da.
1: Și
0: mai
1: și-au
0: mult.
1: Luat o, nu știu, o gentuță Gucci.
0: Gentuță, da, apropo, fix la asta mă gândesc și eu.
1: Da.
0: O gentuță și-au luat și când lasă că până în vară mai fac eu ceva. Și a ajuns că
1: și
0: n-are
1: în vară
0: bani.
1: Nu se face altceva.
0: Înțeles.
1: Pentru că,
0: da. Iată aici era important să cunoaștem. Ok, bun. Dar ăștia care o fac intenționat, adică vreau ca să înțeleagă lumea. Eu fac intenționat. Urât mai fac ăștia. Fac intenționat, fac oferte mega interesante, oamenii vin, dau plata integral pentru că doar
1: da,
0: așa,
1: exact.
0: Doar așa puteți o...
1: Și plus la asta a mai fost și cu metru în față, da, el a reușit să meargă
0: în
1: primăvară și
0: în Egipt,
1: a confirmat,
0: da,
1: a mers cu minus
0: bun.
1: 1000 de euro, de exemplu,
0: sau,
1: da, față de cât e piața.
0: Da, cu metru să vezi că acolo e serios, mai vin încă vreo, s-a adunat o gașcă de 5 cu metri cu toată familia lor, mergem în Turcia, așa, au dat banii și agenția dispare, pur și simplu dispare, când ajungem să plecăm nu mai e nimeni, da?
1: Da, când ajungi la aeroport, afli perplex că biletele, dacă ți le-a dat încă...
0: E bine.
1: Dar oricum nu zbori pentru că nu ești în liste.
0: Aoleu.
1: Sau dacă ai reușit să zbori într-o direcție și ajungi la recepția hotelului și afli că nu ți este dată vacanța și agentul nu-ți mai răspunde la telefon.
0: Aoleu.
1: Pentru că asta și intenția, să nu-ți mai răspundă.
0: N-am păzit niciodată. Am zburat și eu câteva ori. Adică am fost în vacanță de
1: deci
0: câteva ori.
1: Deci eu vreau să încă o dată să reiterez, pentru că nu vreau să introduc publicul în niște anxietăți, să zic că este un fenomen extrem de mare.
0: Nu.
1: Acum, în derulare, avem unul.
0: Ce? Ce anume? Ia povestit, ce se întâmplă?
1: Bine, nu pot să dau detalii, pentru că acolo oamenii urmează să anunțe organele de drept. Nu este rolul nostru să ne implicăm în chestia asta, doar că noi putem să venim în față și cumva să anunțăm publicul larg, să fie atent, să gândească critic, să gândească rațional, să nu fie dus de val cumva, la emoții, că am găsit o ofertă mult mai bună decât a găsit-o cu metru anterior. Da. Și, da,
0: adică acum, în aceste clipe, în aceste secunde, e în derulare un caz
1: din
0: sărmanii, o familie, ceva s-a întâmplat acolo.
1: Nu e vorba doar de o familie, sunt mai multe
0: familii. Sunt mai multe familii care au pățit-o.
1: Și urmează încă, pentru că din informația pe care o avem, multe rezervări urmează să fie anulate de către tur operatori. Acolo este adâncimea vânzărilor, a fost cam până în octombrie.
0: Așa.
1: Deci pentru diferite pachete spre Turcia, Egiptul, Grecia, etc. Și ele urmează să fie anulate pentru neplată.
0: Ok. Îmi pare rău pentru familiile date.
1: Deci oamenii încă urmează să afle când la momentul respectiv ar putea să nu plece.
0: Înțeles. Adică voi își cunoașteți, dar clienții...
1: Bine, noi clienții personal nu-i cunoaștem. Noi cunoaștem fenomenul.
0: Fenomenul cunoaștem, da. Am înțeles. Dar nu e mai simplu să intri pe Booking, să-ți rezervezi o cazare, să te duci cu mașina, eu zic de Grecia, sau să-ți iai avion, să pleci până în Muntenegru, ți-ai luat o cazare acolo, mai mergi un pic așa, nu mai ieftin, nu mai bine, nu mai sănătos.
1: Este o, nu știu, o opinie și o aparență greșită. Cu siguranță acel motor de căutare și acea platformă pe care dumneavoastră ați numit-o este destul de populară în țara noastră, dar din practica noastră, că noi ne confruntăm zilnic, tarifele pe această platformă departe nu sunt mai ieftine decât ce ți-ar putea oferi o agenție.
0: Serios?
1: Da, cu siguranță, mai ales dacă e să vorbim de hotele autorizate, în primul rând, pentru că noi nu putem lucra cu, nu știu, cu persoane fizice care, cu care nu poți semnezi un contract. Există o responsabilitate, ulterior, că nu putem să ne jucăm cu banii oamenilor, cu banii clienților. Și atunci, dacă e vorba de sectorul privat, atunci acolo nu putem acoperi chestia asta. Dacă e vorba de hotele la litoral, o fi Grecia, fie Turcia, fie Bulgaria, Muntenegru, etc., atunci cu siguranță tarifele sunt mai ieftine. Uneori și pentru hotele de oraș reușim să obținem tarife, poate nu atât de cu diferență mare, dar oricum mai bun. Deci e o percepție că e mai ieftin. Și bun, acea platformă într-un final tot este o agenție de turism, doar că tu nu ai agent în față, în spate există. Plus că și acolo mai recent, cred că o jumătate de lună în urmă sau o lună în urmă s-au descoperit și acolo scrocherii pe această platformă cu niște proprietăți unități de cazare din Italia.
0: Aoleu.
1: De exemplu, aoleu. Da.
0: Și eu credeam că e cumva... sunt protejat prin platforma asta.
1: Ei sunt o platformă internațională cu acoperire mondială. Chiar nu știu dacă chiar și-ar putea, nu știu prin ce mod ar putea să verifice orice unitate de cazare.
0: Evident.
1: Da, ei le verifică cu siguranță, îmi dau seama că au și ei un anumit grad de responsabilitate față de clienții lor. Dar totuși în perioada verificării cei care sunt rău intenționați poate să dea lovitura.
0: Am înțeles.
1: Cât durează verificarea asta, de exemplu, că, iarăși, să falsifici o autorizație din, nu știu, din țara X și să o plasezi acolo, că asta așa funcționează. Deci, unitatea de cazare își deschide un cabinet pe acea platformă, uh-huh, și introduce de sine stătătoare toată informația, inclusiv pozele, descrierea hotelului, introduce autorizația din statul respectiv, uh-huh, licența, uh-huh, dacă este cu stelele, cu toate. Și asta ne dăm seama când ziua de azi pot fi cumva generate de inteligența artificială și cumva îi pot fi duși în eroare până la un moment oarecare cât are loc, au loc aceste verificări din partea acestei platforme.
0: Am vrut să întreb...
1: Dar ce se întâmplă? Omul, de exemplu, el vine și găsește o ofertă la un hotel, așa, super fancy și care e mult mai ieftin decât hotele din jur, de exemplu. Aha. Că aici este, iarăși, ademeneala cea mai mare este cu prețul.
0: Prețul, da, evident.
1: Da. Și ce face el? De obicei, aceste oferte sunt cu tarif non-refundable, adică care trebuie să-l achiziți imediat,
0: da,
1: introduce datele de card.
0: Așa.
1: Și după care rămâne fără cazare, dar și mai rău, ar putea aceste date să apară.
0: Aoleu, poți să-ți spargă cardul.
1: Exact.
0: Aoleu.
1: Și așa, poate.
0: Bă, nici nu m-am gândit la asta.
1: Adică fiți atenți pe ce platforme lăsați datele cardului noastre bancare. Da.
0: Și vroiam să întreb așa, dar eu aș putea să merg la o agenție de turism să iau numai hotel, dar nu toată vacanța?
1: Sigur că da.
0: Da. Și poate să-mi dai și un preț mai bun decât pe Booking și Airbnb.
1: Sau alte platforme sau de rezervări, da.
0: Mai bine e să fim prieteni noi cu agenția decât să îmblăm și să căutăm tot felul de... Avem o agenție în care avem încredere, mergem acolo, cu siguranță n-o să dăm greș. Și ca la final, acum să terminăm cu bine și pozitiv cât de posibil ar fi, niște sfaturi pentru toți ascultătorii noștri. Ce trebuie să facă, virgulă, ca să aibă o vacanță frumoasă, de neuitat și fără griji și fără pericol de înșelăciune?
1: Să gândim critic, uh-huh, la mai puține emoții, și nu doar în domeniul turismului, da? În orice domeniu, da, care ne înconjoară, pentru că fenomenul scrocherilor există nu doar în domeniul nostru și în alte domenii. Și să gândim la rece.
0: La rece.
1: Da.
0: Și să nu ne ascultăm pe cumătru.
1: Ar fi bine să judecăm cu capul nostru
0: să nu ascultăm.
1: Cu capul colectiv.
0: Am înțeles. Mulțumim mult. Alături de noi a fost Ion Alexa, Asociația Patronală a Agenților Economici de Turism din Moldova. Și am vorbit despre escrocheriile care se pot întâmpla la nivel de turism. Vă mulțumim mult încă o dată.
1: Vă mulțumesc și eu.
0: Vă așteptăm de fiecare dată când aveți drag ocazia. Noi continuăm cu Un Sărât cu Ta Viață, 3 Sud-Est și Andra pe Kiss.

0: publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coroniță dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
5: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
6: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
7: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația MyEnerg Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
8: La Farj devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
7: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.

0: Luna iulie aduce aventură, acțiune și povești care merită trăite pe marele ecran la Happy Cinema. Vaiana, Moana revine pe 9 iulie cu o nouă călătorie spectaculoasă, iar minionii și monștrii completează ziua cu mult umor și distracție pentru întreaga familie. Misterul și suspansul își fac loc pe 16 iulie în mâna lui Dante, iar Cartea Morților, focul din iad, îi provoacă pe cei mai curajoși iubitori ai filmelor de groază. Pe 23 iulie, aventura capătă proporții legendare odată cu Odiseea, o poveste epică adusă pe marele ecran. Finalul lunii, pe 30 iulie, vine cu acțiunea explozivă din Fuse, diversiune explozivă, dar și cu emoția din All That We Never Were, o poveste despre iubire, regrete și speranță. Ne vedem la Happy Cinema!
1: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă.

Puerto Rico am ascultat la Kiss FM. Final de oră, final de program. Mâine de la 10 din nou vom fi împreună. Aveți grijă de voi, pentru că de hituri avem grijă noi. Iar eu sunt Lucian Dumitrescu și tradițional v-am pupat apăsat. Bye!

0: Kiss FM, bună ziua, sunt Kiss Alex Andrei, cu știri de la București. Sesiune extraordinară a Parlamentului săptămâna viitoare se vor dezbate și vota proiectele legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate prin PNRR. Agenda va include și două proiecte de lege depuse de PSD și AUR legate de blocajul de la cadastru, spune șeful Senatului Mircea Abrudean. Soluția este prelungirea până pe 31 august a termenului pentru aplicarea cotei reduse de TVA, subliniat Abrudean. Agenția de cadastru este afectată de un atac cibernetic de amploare. Rezultatele admiterii la liceu au fost publicate. 99,8% dintre absolvenții clasei 8-a care au susținut evaluarea națională au fost repartizați. Dintre cei aproape 119.500 de candidați care au completat fișele, 74.000 au fost admiși la prima opțiune. De 9 ani din raionul Ungheni este căutat de polițiști și salvatori după ce ar fi dispărut în apele liceele la care au fost repartizați. Ministerul Sănătății ia măsuri pentru protejarea populației din zonele inundate. Direcțiile de sănătate publică vor asigura supravegherea epidemiologică, monitorizarea calității apei potabile și dezinfecția fontanilor. Va fi suplimentat personalul acolo unde este necesar, anunță ministrul interimar al sănătății George Odilo. Acestea au fost știrile. Personalele băiatului lăsate pe mal înainte de a intra în apă au fost găsite de polițiști.
1: CNA și Procuratura de Corupție desfășoară circa 30 de percheziții într-un dosar de abuz de serviciu și fraudă cu fonduri externe. Anchetatorii susțin că din 2020 o schemă de corupție ar fi favorizat anumite companii.

0: Publicitate.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
2: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
5: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

0: Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600.000. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat.

0: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
1: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
2: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
3: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
1: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 26

0: publicitate.
1: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines. Vrei 10.000 de lei? De ziua noastră tu primești cadouri. Ia un credit până la 31 iulie și poți câștiga 10.000 de lei. Mai mult, ai reducere de până la 50% la rata dobânzii. Aplică pe iute.md sau în aplicația MyIute.
3: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpici. Dress code verde, galben intens sau albastru azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
4: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
6: Luna iulie aduce aventură, acțiune și povești care merită trăite pe marele ecran la Happy Cinema. Vaiana, Moana revine pe 9 iulie cu o nouă călătorie spectaculoasă, iar minionii și monștrii completează ziua cu mult umor și distracție pentru întreaga familie. Misterul și suspansul își fac loc pe 16 iulie în mâna lui Dante, iar Cartea Morților, focul din iad, îi provoacă pe cei mai curajoși iubitori ai filmelor de groază. Pe 23 iulie, aventura capătă proporții legendare odată cu Odiseea, o poveste epică adusă pe marele ecran. Finalul lunii, pe 30 iulie, vine cu acțiunea explozivă din Fuse, diversiune explozivă, dar și cu emoția din All That We Never Were, o poveste despre iubire, regrete și speranță. Ne vedem la Happy Cinema!
7: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
8: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
9: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
10: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos.
0: creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: Back to the music.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Bucureștiul, Kievul și Bruxelles salută investirea cabinetului Vasile Tofan. În mesajele transmise astăzi, premierii din statele vecine și oficialii Uniunii Europene au reafirmat angajamentul de a sprijini Republica Moldova în continuarea reformelor, aprofundarea cooperării bilaterale și avansarea parcursului european al țării. Premierul interimar de la București, Ilie Bolojan, i-a garantat noului premier Vasile Tofan sprijinul deplin al României pentru proiectele strategice comune și aderarea Republicii Moldova la UE. Și noul premier de la Kiev, Serghei Coreț, i-a urat succesul premierului de la Chișinău, exprimându-și disponibilitatea de a extinde cooperarea transfrontalieră și energetică în drumul comun spre Uniunea Europeană. Peste 40 de persoane au fost trimise pe banca acuzaților, iar instanțele au dispus confiscarea peste 326 de milioane de lei în dosarele privind fraudele electorale ale fostului partid Șor, declarat neconstituțional în Republica Moldova. Potrivit datelor furnizate de Procuratura Anticorupție, în ultimii 7 ani au fost deschise 70 de cauze penale pentru finanțare ilegală, cumpărare de voturi și falsificarea alegerilor, dintre care 11 se mai află la faza de urmărire penală. Cele mai multe cauze penale au fost deschise în anii 2024 și 2025. Prim-ministrul Vasile Tofan spune că majorarea vârstei de pensionare nu este o soluție pe care guvernul o va aplica în următorii ani, chiar dacă fondul de pensii se confruntă cu un deficit. Oficialul susține că autoritățile trebuie să identifice alte metode pentru echilibrarea sistemului, inclusiv valorificarea activelor statului. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni televizate. Eu nu cred că trebuie să creștem vârsta de pensionare în următorii ani. Trebuie să găsim alte metode cum să balansăm fondul de pensii și cum să introducem gradual pilonul 2, afirmă Tofan. În prezent, în Republica Moldova, vârsta standard de pensionare este de 63 de ani pentru bărbați și de 62 de ani pentru femei. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.

0: publicitate.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă, dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
5: Vreau în vacanță!
6: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
5: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
6: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
7: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
8: La Farș devine Holcim. Alege cimentul de înaltă calitate produs în Moldova pentru construcții sigure și durabile. Cere Basic, Patriot sau Extra în magazinele din toată țara.
9: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
10: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
11: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
12: Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fier de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
13: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
14: Auzi?
0: E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
14: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 26 iulie!

0: publicitate.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez? Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă, dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună! Vara asta ai zero chef de lucru?
4: Avem noi soluția!
3: Tu te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
4: Stai că mai este ceva.
3: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
5: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpich. Dress code verde, galben intens sau albastru azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
6: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
9: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
10: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
11: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comanda online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
12: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
13: Luna iulie aduce aventură, acțiune și povești care merită trăite pe marele ecran la Happy Cinema. Vaiana, Moana revine pe 9 iulie cu o nouă călătorie spectaculoasă, iar minionii și monștrii completează ziua cu mult umor și distracție pentru întreaga familie. Misterul și suspansul își fac loc pe 16 iulie în mâna lui Dante. Iar Cartea Morților, focul din iad, îi provoacă pe cei mai curajoși iubitori ai filmelor de groază. Pe 23 iulie, aventura capătă proporții legendare odată cu Odiseea, o poveste epică adusă pe marele ecran. Finalul lunii, pe 30 iulie, vine cu acțiunea explozivă din Fuse, diversiune explozivă, dar și cu emoția din All That We Never Were, o poveste despre iubire, regrete și speranță. Ne vedem la Happy Cinema!
3: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
0: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
14: Instagram, ca și în radio.
15: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
16: Back to the hits.

0: Publicitate.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Barizer Dr. Sky Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră 7,5 kg, 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
4: Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
5: Mai ții minte când ai zis, după sărbători mă programez, apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă! Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
6: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
7: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
8: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani,

0: Ciprian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com. Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 23 și 26 iulie. Creveți cruzi 149 de lei kilogramul. Frigărui 97 lei 90 kilogramul. Somon filet 259 lei kilogramul. Și Bacio di Bole, vin spumant de 0,75 litri la 49 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra Salici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comanda online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincont Bank.
4: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

cer senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor pe scaripile nori, o lume de culori.

0: Publicitate.
1: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coroniță dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
3: Mai ții minte când ai zis: după sărbători mă programez. Apoi a venit primăvara, apoi vara, apoi a mai trecut încă un an. Adevărul este că majoritatea oamenilor nu amână din neglijență, ci pentru că sunt ocupați, au grijă de alții sau pentru că nu doare suficient de tare. Încă. Dar sănătatea nu funcționează după calendar. Nu amâna încă un an. Fie că ai nevoie de o consultație, de investigații sau pur și simplu de liniștea că totul este bine, echipa Spitalului Repromed îți este alături. Programează-te la 022 955 500 sau pe repromed.md.
4: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.

0: 50 de lei oferit direct pe card.
1: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirpici. Dress code verde, galben intens sau albastru-azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
2: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Igor Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Adunai pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.

0: plată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Back to the hit.
4: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico, with

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Bucureștiul, Kievul și Bruxelles salută investirea cabinetului Vasile Tofan. În mesajele transmise astăzi, premierii din statele vecine și oficialii Uniunii Europene au reafirmat angajamentul de a sprijini Republica Moldova în continuarea reformelor, aprofundarea cooperării bilaterale și avansarea parcursului european al țării. Premierul interimar de la București, Ilie Bolojan, i-a garantat noului premier Vasile Tofan sprijinul deplin al României pentru proiectele strategice comune și aderarea Republicii Moldova la UE. Și noul premier de la Kiev, Serghei Coreț, i-a urat succesul premierului de la Chișinău, exprimându-și disponibilitatea de a extinde cooperarea transfrontalieră și energetică în drumul comun spre Uniunea Europeană. Peste

0: 40 de persoane au fost trimise pe banca acuzaților, iar instanțele au dispus confiscarea peste 326 de milioane de lei în dosarele privind fraudele electorale ale fostului partid Șor, declarat neconstituțional în Republica Moldova. Potrivit datelor furnizate de Procuratura Anticorupție, în ultimii 7 ani au fost deschise 70 de cauze penale pentru finanțare ilegală, cumpărare de voturi și falsificarea alegerilor, dintre care 11 se mai află la faza de urmărire penală. Cele mai multe cauze penale au fost deschise în anii 2024 și 2025. Prim-ministrul Vasile Tovan spune că majorarea vârstei de pensionare nu este o soluție pe care guvernul o va aplica în următorii ani, chiar dacă fondul de pensii se confruntă cu un deficit. Oficialul susține că autoritățile trebuie să identifice alte metode pentru echilibrarea sistemului, inclusiv valorificarea activelor statului. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni televizate. Eu nu cred că trebuie să creștem vârsta de pensionare în următorii ani. Trebuie să găsim alte metode cum să balansăm fondul de pensii și cum să introducem gradual pilonul 2, afirmă Tovan. În prezent, în Republica Moldova, vârsta standard de pensionare este de 63 de ani pentru bărbați și de 62 de ani pentru femei. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

este o șeavă Max de Moto. Am ascultat împreună pe Kiss FM 16:13. Dana de Reșuen, salutare dragilor. Bine v-am regăsit la o nouă ediție de Drive Time. Astăzi în meniu, pe lângă cele mai tari hituri, am și două super concursuri pentru voi, pe care le vom desfășura tradițional la numărul nostru de telefon 0602404. Așadar, pregătiți-vă din start WhatsApp-ul, Telegram-ul sau Viber-ul. Continuăm cu Alex Vela, Carnaval.

Sper că imaginar te-ai prins și tu într-un joc ca să meargă mai cu spor munca în după amiaza acestei zile. Magnat și feuctis, hai la joc, am ascultat împreună. Mergem mai departe cu Iubirea într-un om de la Alina Eremia și Andrei Bănuță. Vom asculta și Mor după tine de la Leize și Joe. Nu lipsește Ina cu Morănit.

0: Publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
3: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgkratimomoldova.md.
4: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
5: Vreau în vacanță!
6: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei? Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
5: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
6: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!
3: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionuț Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceaslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
7: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
8: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust. Moments.
9: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
10: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
11: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
10: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
12: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai Invitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă Invitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
13: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 26 iulie.

0: win!
1: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri, stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
2: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
3: pe Instagram, Qashqai în radio.
4: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
5: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
6: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
7: Back to the hits.

0: Tu ție timpul pentru primul concurs despre care vorbeam din programul meu de astăzi. Fii atent inițial la ceea ce urmează să-ți spun. Pe 1 august, Cucoanele Fiesta revine la Castel Mimi cu ediția Dolce Vita Party. O seară inspirată de farmecul Italiei. Decoruri în stilul Coastei Amalfi, muzică live, dans, degustări și experiențe interactive vor transforma castelul într-un colț de mediterană. Atmosfera va fi completată de vinul cu coanele, care va fi servit din plin pe tot parcursul serii. Pe scenă vor urca Brio Sonores și Felicia Dunaf and Dunaf Band, iar petrecerea va continua cu DJ Kirpich. Dress code-ul este inspirat de culorile verii italiene pentru o experiență în adevăratul stil Dolce Vita. Premiul de astăzi constă în două sticle de vin cu coanele, care, după cum spuneam, va fi servit la Cucoanele Fiesta, eveniment care va avea loc pe data de 1 august la Castel Mimi. 0602404, numărul din studioul Kiss FM Chișinău, WhatsApp, Telegram sau Viber. Ce înseamnă pentru tine Dolce Vita? Cel mai inspirat răspuns va fi premiat, după cum vă spuneam, cu două sticle de vin cu coanele. Multe bafte, aștept răspunsurile tale!
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Chis să fim în difuzoare, am primit deja câteva mesaje frumoase la concursul din această rundă. Ce înseamnă pentru tine Dolce Vita? Așa sună provocarea. Ne scrie Irina: pentru mine Dolce Vita înseamnă o viață plină de iubire, amintiri care încălzesc sufletul și momente pe care aș vrea să le retrăiesc la nesfârșit. Ne scrie și Ana: Dolce Vita este arta de a strânge în suflet clipe mici, dar atât de prețioase, încât devin cele mai frumoase comori ale vieții. Și Alexandrina este alături de noi: Dolce Vita este visul meu, o viață trăită cu pasiune, un suflet care mă alege în fiecare zi și iubirea care transformă clipele obișnuite în amintiri de neuitat. Restul sunt doar detalii. Mulțumesc pentru răspunsuri, aștept și altele. 0602408 24, WhatsApp, Telegram și Viber. În scurt timp voi anunța și câștigătorul din această rundă de concurs. În joc sunt două sticle de vin cu cucoanele, care va fi degustat, servit chiar la Cucoanele Fiesta, eveniment care va avea loc pe 1 august la Castel Mimi. Mergem mai departe cu hiturile, stați aproape!
1: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Publicitate.
1: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai. Mai mult, mai mult, mai mult, mai mult! Lumea este mult mai mare cu avionul albastru al Azerbaijan Airlines. Zburați spre Baku și către multe alte destinații împreună cu Azerbaijan Airlines.
2: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară! Vai!

0: de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
2: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea miniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
2: Oferă copilului gestul tău de încredere. OTP Visa Junior. Card de debit pentru copii care îi ajută să facă alegeri, să surprindă și să-i bucure pe cei dragi. Mai mult, la efectuarea plăților de la 1000 de lei cumulativ lunar, intră automat în tombola cu premii de top. OTP Bank pune în joc ochelari VR Oculus Quest 3, aparate foto Instax Mini și premiul mare, un MacBook Air la final de promoție. OTP Visa Junior. Creat pentru copii, gândit pentru părinți.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce produse fresh la preț mic. Între 23 și 26 iulie. Creveți cruzi 149 de lei kilogramul. Frigărui 97 lei 90 kilogramul. Somon file 259 lei kilogramul. Și Bacio di Bole, vin spumant de 0,75 litri la 49 de lei 95. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita, medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
7: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuite sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
8: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică Easy Credit!
9: La MAIB găsești asigurarea unică pentru creditul de consum, care te protejează în cazul pierderii locului de muncă, al unui concediu medical prelungit sau al altor situații neprevăzute. Pentru planurile tale poți obține până la 400.000 de lei, iar în cazul unui eveniment asigurat, soliciți și primești despăgubirea simplu 100% online direct din MAIB Bank. Tu conduci. MAIB.
10: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
12: Back to the music!

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Chis să vă asculți, a venit momentul să aflăm cine astăzi ia trofeul în această rundă de concurs. Nu înainte de a mai citi câteva mesaje frumoase venite de la voi. Ce înseamnă pentru tine Dolce Vita, ne scrie Ana. Pentru mine este arta de a trăi frumos, de a zâmbi des și de a aprecia fiecare zi, ne scrie și Irina. Dolce Vita pentru mine înseamnă să mă bucur de fiecare zi, să prețuiesc timpul petrecut cu familia, să adun amintiri frumoase și să găsesc fericirea în lucrurile simple. Și Alina este alături de noi. Pentru mine Dolce Vita este hotelul în Turcia în care aș merge și mâine dacă aș avea posibilitatea, dar la All Inclusive viața este mereu Dolce Vita. Și acum mesajul câștigător este semnat de Ludmila și sună astfel. Pentru mine Dolce Vita are miros de cappuccino, culoare de lămâie și briza mării care bate în părul meu lăsat pe spate alergând pe o străduță îngustă. Parcă te-am și văzut, Ludmila, acolo pe strada aia îngustă, așa cu briza mării bătând în părul tău. Felicitări! Cele două sticle de vin cu coanele sunt ale tale. Vin care, după cum vă spuneam, va fi servit din plin pe tot parcursul serii la Cucoanele Fiesta, eveniment care va avea loc pe 1 august la Castel Mini. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Continuăm cu hiturile. Stați aproape!
2: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Republica Moldova a realizat 18 din cele 20 de angajamente stabilite cu Uniunea Europeană pentru prima jumătate a anului 2026. În cazul unei evaluări pozitive din partea Comisiei Europene, Chișinăul va primi în septembrie o nouă tranșă de 157 milioane de euro din planul de creștere, a anunțat astăzi secretarul general adjunct al guvernului Lilia Dabija. În total, Republica Moldova a realizat 46 din cele 48 de acțiuni scadente până în prezent în cadrul Agendei de Reforme 2025-2027. Totuși, cele mai numeroase și cele mai complexe măsuri urmează a fi realizate în perioadele următoare de monitorizare, iar acest lucru ține de modul în care a fost negociat însuși planul de raportare cu partea europeană. Acțiunile ușoare au fost concentrate la început, cele structurale la final. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat pentru consultări publice proiectul de hotărâre privind examinarea și aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către Energocom. Astfel, ANRE propune un tarif final pentru consumatorii casnici de 18 lei și 79 de bani fără TVA sau 20 de lei și 20 de bani cu TVA. Săptămâna trecută, Energocom a solicitat majorarea tarifului la gazele naturale de la 14 lei și 42 de bani la 20 de lei și 93 de bani pentru metru cub, cu TVA inclus, ceea ce reprezintă o creștere de 6 lei și 51 de bani. Școlile din Republica Moldova vor trece în subordinea Ministerului Educației.

0: studii și cercetări odată cu înființarea agențiilor teritoriale pentru educație. Măsura este prevăzută de reforma Restart în educație aprobată de guvern. În prezent, școlile sunt administrate de consiliile raionale și municipale prin intermediul direcțiilor locale de învățământ. Noile agenții vor înlocui aceste direcții și vor deveni fondatoarele școlilor primare, gimnaziilor, liceilor și instituțiilor de învățământ special. Grădinițele și instituțiile extrașcolare vor rămâne în administrarea autorităților publice locale. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

Farmacia Familiei este alături de noi și de voi cu un super premiu. Este vorba de un set de produse din gama Revox. Revox este un brand de îngrijire a pielii cunoscut pentru produsele sale minimaliste, bazate pe ingrediente active precum niacinamide, retinol sau acizi exfolianți. Formulele sunt concepute pentru rutine simple și eficiente, adresând probleme precum acneea, petele pigmentare sau textura neuniformă a pielii. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Oferta este valabilă doar până pe 26 iulie în filialele Farmacia Familiei și pe ff.md. Și acum atenție, întrebarea. Nu exfoliază, nu usucă, ajută la reducerea imperfecțiunilor și reglarea sebumului. Tu știi despre ce ingredient din produsele Revox este vorba? Aștept răspunsul tău WhatsApp, Telegram, Viber 0602 40 84, și cine răspunde primul corect și complet câștigă setul de produse din gama Revox de la Farmacia Familiei.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să fim în difuzoare, dragilor, o să repet întrebarea din această rundă de concurs. Vă reamintesc, premiul constă dintr-un set de produse Revox oferit de farmacia familiei. Nu exfoliază, nu usucă, ajută la reducerea imperfecțiunilor și reglarea sebumului. Despre ce ingredient din produsele Revox este vorba? E un singur ingredient. Cine ne dă primul răspunsul corect și complet câștigă setul de produse Revox. Noi mergem mai departe cu Emma, Noaptea. Nu știu ce crede când apare noaptea. Vom asculta și Apus de Soare de la Rareș. Luzele tale, ce bine e, e așa perfect, doar un apus de soare. Nu lipsesc F-Charm și Teo Roz cu Doamne Ferește.

0: Publicitate.
1: Nu ratea ofertele din luna iulie la Local. Barizer Dr. Scaia Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră 7,5 kg, 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbele pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
4: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparație.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
8: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.

0: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
1: Ar fi bine să-ți petreci timpul la mare, dar nu în rânduri la bancă. Devino acum client Energ Bank exclusiv online. Descarcă aplicația My Energ Bank și la înregistrare primești 200 de lei direct în contul tău. Iar dacă inviți un prieten, ai un bonus suplimentar din partea băncii. Află mai multe detalii la 022 858 085 sau pe www.energbank.com.
2: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
3: Pe șantier, numele meu este pe fiecare perete. Aleg Holcim, ciment de performanță, produs chiar aici în Moldova, mereu proaspăt, cu lucrabilitate maximă și calitate garantată în timp. Cere basic, patriot sau extra, în magazinele din toată țara.
4: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
5: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
6: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Să vă asculti, continuă concursul nostru, au venit mai multe mesaje. Vă reamintesc întrebarea: nu exfoliază, nu usucă, ajută la reducerea imperfecțiunilor și reglarea sebumului. Despre ce ingredient din produsele Revox este vorba? Nicu, acidul salicilic. Vadim, azelaic acid. Ana ne scrie că e vorba de acidul salicilic. Ne scrie Raluca: multe produse Revox sunt formulate astfel încât să nu usuce și să nu provoace exfolierea vizibilă. De exemplu, Revox Just Retinol, faptul că nu se descoamează pielea nu înseamnă că produsul nu funcționează. Retinolul poate acționa fără să provoace uscăciune sau exfoliere evidentă, mai ales dacă are o concentrație mai blândă. Formula conține ingrediente hidratante, pielea îl tolerează bine. Neacinamid, acid hialuronic sau vitamina C nu usucă, nu exfoliază. Ne scrie și Alexandrina: acid hialuronic sau neacinamidă întărește bariera pielii, reduce roșeața și reglează sebumul fără să exfolieze. Spirus ne scrie: acid glicolic sau azilaic. Tot setul Revox nu usucă, nu dăunează îngrijirii tenului, doar ne ajută să ne simțim bine în pielea noastră și o îngrijește ca pe o regină, ne scrie Dorina. Și Irina ne scrie că este vorba de niacinamide sau vitamina B3. Stop concurs, mulțumesc pentru răspunsuri. În scurt timp vin să anunț care este răspunsul corect și cine dintre voi l-a dat primul. Continuăm cu hiturile, stați aproape!

0: Această oră conține plasare de produs.
1: Gata, cu așteptarea a venit momentul să aflăm cine a câștigat în această rundă de concurs. Nu exfoliază, nu usucă, ajută la reducerea imperfecțiunilor și reglarea sebumului. Despre ce ingredient din produsele Revox este vorba? Și răspunsul corect este niacinamida sau vitamina B3, unul dintre cele mai populare ingrediente din produsele Revox, cunoscut pentru că ajută la reducerea imperfecțiunilor, reglează excesul de sebum, îmbunătățește aspectul porilor. Și prima care ne-a dat răspunsul corect este Irina. Irina care ne-a scris pe Viber. Dragă Irina, felicitări! Setul de produse Revox este al tău. Dragilor, la Farmacia Familie și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filiale și pe Farmacia Familie. Mergem mai departe cu hiturile, stați aproape!

0: Publicitate.
1: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Mamma mia, ce seară se pregătește la Castel Mimi! Pe 1 august vino la Cucoanele Fiesta, o escapadă cu gust de Dolce Vita, inspirată de Costa Amalfi. Lămâi, vin cucoanele, muzică live, dans și petrecere la Havuz. Pe scenă urcă Brio Sonores, Felicia Dunaf and Dunaf Band și DJ Kirbich. Dress code verde, galben intens sau albastru azur. Cucoanele Fiesta, pe 1 august la Castel Mimi. Bilete pe castelmimi.md.
4: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2.999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
5: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.
6: Enter! Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.

0: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie. Cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
4: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
5: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Cartofi albi 5 kg la 52 de lei 50. Avocado 74 de lei 30 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai salate iceberg la 28 de lei 50 bucata. Kaufland, ieftin și bun.
6: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
7: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
8: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
9: Back to the music. Back to the music.

gând, căci gândul trece, nici în inimă, că și ea se frânge. O simt în tăcere.

The Second Voice, Let Me Be. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Astăzi, 22 iulie, este Ziua Mondială a Creierului. Este centrul de comandă al întregului organism. Deși cântărește doar aproximativ 1,4 kg, el controlează fiecare gând, emoție, mișcare și amintire. Astăzi e un bun prilej să-i oferim puțină grijă în plus, să dormim suficient, să ne hidratăm, să ne mișcăm și să învățăm ceva nou. De ce nu? Chiar și câteva minute de lectură sau un puzzle sunt un antrenament excelent pentru minte. Așadar, să avem grijă de creierul nostru, el are grijă de noi în fiecare secundă. Dara, n-am răspuns în continuare, stai aproape!

0: Liliana Log, am ascultat împreună pe Kiss FM. S-a înnorat de-a binelea în capitală, cel puțin aici în centru. Am văzut și pe cineva cu umbrela aici din geamul studioului Kiss FM Chișinău. Uite și ploile prognozate de meteorologi. Continuăm imediat pe Kiss FM cu Misha Miller, Too Hard To Be Friends. Vom asculta și Levitate de la Gran Error și Antonia. Nu lipsesc Costi și Adrian Saguna cu Solo Tu. Solo tu, no tengo nada que perder.
1: Solo tu, solo tu. Publicitate. Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova, Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai. Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Parizer Dr. Scaia Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
3: Vara

0: 30 de lei oferit direct pe card.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
2: Mașina

0: e rândul tău. Morgincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici. Electrocasnice mari și cadouri pe măsură. Bucură-te de mai mult timp pentru ceea ce contează cu tehnica LG. Alege un frigider sau o mașină de spălat care îți vor simplifica rutina și primește garantat la achiziție un cuptor cu microunde sau un fier de călcat. Un plus de confort pentru locuința ta. Comandă online pe ultra.md sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
5: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 5 4 4 de 8 MG Cratimă Moldova.md.

0: rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
4: Turații maxime și multă adrenalină. Cu Maib și Visa poți trăi atmosfera Formula 1 la Grand Prix-ul din Madrid. Până pe 31 iulie efectuează cel puțin 10 achitări de minimum 500 de lei fiecare cu cardul Visa de la Maib. Participă la promoție. Înregistrează-te acum pe maib.md.
5: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
6: Back to the hits.

Holy Moly și Tata Vlad plouă. Am ascultat împreună pe Kiss FM. Plouă cu aplauze pentru Franța, care a devenit prima țară din Uniunea Europeană ce a interzis accesul minorilor la rețelele de socializare. Este vorba despre copiii sub 15 ani. Proiectul de lege interzice de asemenea utilizarea telefoanelor mobile în licee. Avocații copiilor și părinții au aplaudat votul. Irina Rimes, Hora Fetelor, în continuare, stai aproape.

0: Costi și Adrian Țaguna, Solo. Tu am ascultat împreună pe final de Drive Time. Atât a fost de la mine pentru tine în această după-amiază de miercuri, când ploaia ne ține companie. Mâine, de altfel, spun meteorologii că va ieși soarele și vom avea o maximă de 26 de grade Celsius. Da, Ana Dereș sunt, îți doresc o seară frumoasă, să ajungi în siguranță, fără ambuteaje. Mâine de la 16 preiau butoanele, ca de obicei, cu cele mai tari hituri și concursuri cu premii frumoase. Te-am pupat, pa, pa!
1: Publicitate. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
5: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
6: Vara asta ai zero chef de lucru?
7: Avem noi soluția!
6: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
7: Stai că mai este ceva.
6: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
8: Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyB.
9: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
10: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
11: Acum la Enter îți construiești avantajos ecosistemul Xiaomi. Alege două produse și ai 10% reducere, iar la 3 produse primești 15% reducere. Mai multă tehnică Xiaomi, mai mult confort. Livrăm gratuit în toată țara.
12: Enter! De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată Moment Cone la doar 16 lei și 90 de bani și rădăcini vin spuman moldovenesc, sortiment divers la doar 49 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
13: Hiperfarmacia Dita este farmacia prețurilor mici, care te ascultă și îți oferă exact ce ai nevoie, cu sfaturi de la experți și varietate mare de produse. Hiperfarmacia Dita. Medicamente, cosmetică și optică la prețuri mici.
14: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
15: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
16: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la UNIC, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la UNIC, etajul 5. Acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
17: Aniversăm 21 de ani cu o mega ofertă. La Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie alegi orice 3 produse cosmetice de la orice brand și al patrulea îl primești cadou, pentru că fiecare an alături de tine merită sărbătorit la maxim. Oferta e valabilă doar până pe 26 iulie în filialele noastre și pe site-ul ff.md. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.
18: Back to the hits.

scrisorile în sticlă duse de val, bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mal. Ai așteptat să-ți spun ce simt, dar veșnicia n-are

0: Miercuri la noi distracția este în toi, nu? Petrecerea e în toi cu boxele la maxim împreună cu voi.
1: Așteptăm mesajele voastre din acest moment pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Dedicații, puteți să ne cereți piese, dacă vreți să salutați pe cineva, dacă aveți sărbătoriți în această perioadă, dacă vreți să spuneți cuiva la mulți ani. DJ Ang și Olic sunt împreună cu voi ca să facem asta, să facem dedicații, să ne cereți piese, să ne simțim bine. Dacă aveți aplicația Kiss FM, pe care, băi, n-ai cum să nu ai instalat în telefonul tău, imediat se deschide căsuța de mesaje acolo în aplicație.
0: Hai să începem cu hitul lui DJ Goja din Timișoara.
1: Iar muzică cu AI.
0: Bă, dar e o muzică cu AI pe care cântă și Jason Derulo. Adică n-ai cum,
1: când, Jason
0: când
1: Derulo.
0: Vine Jason Derulo și face piesă cu Michico, e nebunie.
1: Da.
0: Hai, o dăm cu boxele la Mazi. What's up, Romania? It's Jason Derulo.

0: chiar nu ții minte, frate. Adică rămâne în cap și scânte toată ziua. Are acest refren obsedant. Ține-mă minte așa. Incredibil. Hai cu mesajele să vedem ce ține minte dintre mesajele voastre. Oh. Avem și WhatsApp-ul Kiss FM 0722 206020 și aplicația Kiss FM.
1: Salut! Bucurie, salut din Chișinău, Republica Moldova.
0: Oh, Chișinău, salutăm!
1: Salute, Vadim, Marc și Nicol. Noi plecăm la antrenament, la cea mai bună echipă, FC Rapid! Oh, yeah. E echipă, e valoare, e Rapidul cel mai tare! Salutare!
0: Bine, salutare, Chișinău, o spun la antrenament acolo la treabă și un dedichis din partea lui Radu Dimache pentru Adrian Vernica.
2: Anonim semnează, așa s-a semnat pe în aplicația Kiss FM. Bună seara, Kiss FM, aș dori să dedic și eu melodia Tărâmul Interzis de la The Urs, bineînțeles, unui om special din viața mea cu mesajul Te iubesc și te voi iubi toată viața mea, Florine. Ești o parte din sufletul meu. Vă mulțumesc și vă îmbrățișez cu drag. Adrian Vizitiu, vă salut din Franța. Mulțumesc pentru că sunteți mereu aici și vă ascult cu drag. Sunteți și mai tari, vreau să fac o dedicație muzicală pentru toți prietenii mei, o piesă despre prietenie, vă rog. Mamă, mamă.
0: Uite, avem până atunci, până la prietenie, avem piesa cu dansul ploii. Sau da, bine că nu-i cu fiul ploi, e cu dansul ploii.
2: Pentru că iar plouă, domn.
0: Bă, dar a plouat toată ziua. Băieții ăștia chiar dansează în ploaie și ne înnebunesc și pe noi cu refrenul ăla. Rain Dance, Dave and Thames. Iată cum sună, sună cam așa.
2: Yeah.
0: Mm. Vezi, e vibe-ul ăla.
2: Da.
0: Adică simți că piesa asta e făcută în Anglia.
2: Da, exact. Și când îi auzi pe oamenii aia cum cântă, cum rapă, cum repuiesc, ca să zic așa, au exact accentul ăla de rap UK, British. Avem și Lazy Ed cu Mor după tine, împreună cu Joe, bineînțeles.
0: Și Fade, o piesă care ne place foarte mult. Hellway, însă mai întâi Dave și Thames, Rain Dance, Made in UK, la Kiss FM, la Summer, Kiss in the Mix.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: publicitate.
1: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!

0: Marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
2: Iute vă avertizează. Escrocii încearcă tot mai des să vă obțină datele personale și bancare prin apeluri, mesaje sau linkuri false. Nu divulgați niciodată informații confidențiale. Dacă întâlniți o situație suspectă, sunați la 112. Fiți vigilenți. Distribuiți mesajul.
3: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
2: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 544 de 8. mg-moldova.md.
4: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine rumenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
5: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
6: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
7: Val de oferte tropicale la Darwin! Între 23 și 26

0: Giurgiu sunt. În weekend am avut un super party de ziua a prietenului meu Mihai la o cabană sus pe munte, totul frumos și bine. Voiam să știți că a fost superb până a apărut ursul la party. Senzație maximă, domnul Sergiu. Să sperăm că a trecut cu bine de acest episod.
1: Ne scrie Corina Bordeianu în aplicația Kiss FM. Sunt din nou aici și vă ascult. Chiar face ziua mai bună multor oameni după o zi lungă la muncă. Îmi face deosebită plăcere să vă ascult. Sunteți the best, Corina din Alexandria. Și de la mamele lor, pentru fetele noastre cu minți, Oli, Sara, Antonia, Betty și Erica. Le pupăm și noi pe fete. Și Costi din Grădiștea, salutare băieți, să știe, Kiss FM, radio numărul 1 din istoria radioului, dedic seara tuturor celor care ascultă Kiss FM.

0: Jupiter îl avem pe colegul Soci. Iar duminică la plaja Never See, vă întâlniți acolo cu Nico. Dacă mergeți, vă recomandăm să mergeți, e foarte frumos. Iar în Eforie Nord, duminică vă întâlniți cu Soci. Uite, n-am apucat să povestesc, e foarte frumos și la plaja Never See și la Sidu acolo, Mamaia Nord. În Mamaia Nord, mi se pare că e o ciudățenie, s-a mutat toată lumea. Toată lumea care mergea în mod normal în Mamaia, toată lumea este Mamaia Nord, pentru că sunt foarte multe apartamente de închiriat acolo, la prețuri foarte bune, 400-450 de lei pe noapte. M-am întâlnit, știi că ți-am trimis și poze, cu ascultătorul nostru Viorel din Simeria, care a venit cu familia acolo
1: și care ne-a și trimis poze seara asta pe WhatsApp-ul Kiss FM, o poză cu tine, bineînțeles.
0: Da.
1: A făcut poză cu Olix.
0: I-am și zis să ne scrie, dar uite, rugasem să ne spună ceva, dar nu mai știam exact ce am povestit cu el. Dar ideea e așa, acolo în Mamaia Nord sunt și plaje de fițe, sunt și plaje pentru prosoape, te duci fără nicio problemă, îți pui prosopul, nu te deranjează nimeni. De asta zic, mi se pare că toată lumea care mergea mai normal în Mamaia, acum toată lumea e în Mamaia Nord. Iar dacă vrei o plajă mai liberă, mai relaxată, mai nu știu ce, te duci în Constanța, plaja Never See, găsești locuri tot timpul.
1: E o plajă mare, da, frumoasă, da, cu muzică.
0: Curat, frumos,
1: curățenie, DJ Kiss FM live.
0: Primești prosop când te duci acolo. Plus DJ Kiss FM în fiecare weekend.
1: Sâmbătă și duminică, live pe Kiss FM de la 10 la 13. Kiss FM merge acolo unde se trăiește vara la maxim.
0: Manuel Riva și Great Adams, ascultăm chiar acum la Kiss FM. Piesă nouă, nouă, uță, nou, fresh, ca un fresh de portocale. Sub, da. Nou, celălalt, rula.
1: Piesă, piesă.

weekend, de la 10 la 13, Marian Boba te ia cu el acolo unde vara se trăiește cel mai frumos. Summer Kids! Unde ești tu, e Kiss FM!

0: chestia asta, rupe exact, peste tot, rupe, exact. E nebunie. Și a fost weekendul trecut la Nibiru.
1: A fost la Nibiru, doamne, ce show a făcut acolo, am văzut filmări, am văzut story, am văzut ce frumos comunica el cu publicul, cum a cerut să aibă un set fără telefoane.
2: Exact, băi,

trebuie să aibă minim 30 de minute. Dacă trimiteți seturi sub 30 de minute, nici măcar nu vor fi luate în considerare, pentru că nu respectă regulamentul. Maxim, aș zice, 40 de minute, pentru că nimeni nu are timp. Gândiți-vă că sunt câteva spre 100 de seturi încărcate până la finalul campaniei, așa se întâmplă de obicei, poate chiar peste 100 de seturi. Și

0: Ce muzică ce, avem
1: ce
0: acolo?
1: Muzica, da, ce, ce muzică alegeți?
0: Ce piese, ce remixuri EDM folosiți sau ce energie de, de remixuri exact. Alegeți? Uite, DJ-ul Kiss FM.
1: Piesa asta de la Hughiel, de exemplu, nu e de mainstage, e merge așa. Dacă vine Hughiel, știe el să-și construiască energia, dar nu e. Băi, noi căutăm energia aia pentru că deschide mainstage-ul, energia aia care te suie pe pereți, să danseze toată lumea, să cânte. Trebuie să alegeți hituri, muzică cunoscută, piese cunoscute.
0: Pe 6 august, joi, de la orele serii.
1: Probabil 18.
0: Olix aici de față împreună cu MC Aner și cu tine, câștigătorul campaniei Fi DJ-ul Kiss FM la Untold, că nu știm încă cine, cine va fi. Împreună veți deschide show-ul, veți deschide festivalul Untold X de anul acesta, 2026.
1: Și pentru că tot nu mai avem timp, ba, mai avem timp, două minute.
0: Așa, Untold X, Untold One, mă.
1: Untold One, exact.
0: Eu trăiesc în 2025.
1: Pentru oamenii, uite, am zis că fac și un video să zic chestia asta. Pentru oamenii care au impresia că acest concurs ar putea fi măsluit în vreun fel sau ceva de genul ăsta. Pentru că pățim zilnic și mie și ție și altor colegi, ne scriu tot felul de oameni.

0: sunt trimiși, sunt direcționați de noi pe site, pe kissfm.ro.
1: Sunt tratați la fel, toată lumea este tratată la fel, suntem extraordinar de imparțiali.
0: Și de corect, să știți, da, că mai există și lucruri corecte. Cum este în fiecare an acest concurs, da, fi DJ-ul Kiss FM la Antol, nu există corupție, nu avem de ce, exact, să facem tâmpenii din astea. Hai, multă baftă!
1: Avem pe Instagramul Kiss FM România un video în care eu am povestit cam ce trebuie să faceți, exact ce am zis noi mai devreme. Intrați acolo și citiți comentariile oamenilor care au câștigat în anii trecuți. Mi se pare că au dat niște comentarii foarte, foarte pertinente. Și la fel, dacă vreți să vedeți care e energia, căutați pe YouTube Untold Opening Partidul Kiss FM și o să vedeți exact că

0: publicitate.
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local. Barizer Dr. Sky Premium Nivali, 1 kg la 89,99 lei. Băutură energizantă Red Bull 250 ml la 19,99 lei. Detergent Persil pudră 7,5 kg 100 spălări la 329,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Hei, Botanica! Autoplaza este acum și pe Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Aici găsești peste 500 de mașini noi și rulate cu garanție un an. Vrei să schimbi mașina? Știi unde ne găsești! Autoplaza.md.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
6: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.

0: ediția a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
1: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
2: Ofertă avantajoasă de la Nissan. Noul Nissan Qashqai. Acum de la doar 21.880 de euro. Vrei și mai mult? Versiunea de top cu tracțiune integrală la doar 23.880 de euro. Nu stea pe gânduri. Stoc limitat. Detalii în showroom-ul Nissan sau pe nissan.md.
3: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Back to the music.

o notă între 1 și 5 acestei piese și au venit numai note de 5, adică maxim le-a plăcut ascultătorilor foarte, foarte mult. Toți au zis, cum, știm piesa, e bună, ne place, vrem mai des, vrem să o auzim mai des. Andreea, ce faci? Dă-o mai des.

0: Bionilor la mare, mulțumesc frumos Olix, Viorel în Simeria și o poză făcută acolo la Beach Bar.
1: Da, da, da, am făcut poze la Sidu, domnul Viorel era cu casca în urechi, asculta Kiss FM, frumos, îl salutăm cu această ocazie.
0: Salutare Kiss FM, salutări din comuna Nana Călăraș, Nana, I'm lonely, lonely, lonely, cu ploaie, cu friguți tot lângă voi, mulțumim Mimi, și salutări din Southampton, gașca de la Danidea vă ascultă în fiecare zi, le dorim șefilor vacanță frumoasă. Băi, în loc șefii să le dorească angajaților, se întâmplă acest fenomen invers în care angajații le doresc șefii să vacanță frumoasă.
1: Nu știu cum vine asta, da.
0: Și mai am unul după care las pe Olix. Bună seara, Kiss FM, doresc să ascult un sărut cât o viață, 300 și Andra, cea mai frumoasă piesă a verii 2026, seară frumoasă. Domnul Petru din Sibiu, să știi că nu mai scăpăm de piesa asta, e în playlist aproape tot la 2 ore.
1: Dar e atât de frumoasă încât ne bucurăm să o auzim de fiecare dată. Nea Goe sau Goe, pur și simplu zice, vă ascult mereu din Belgia, vă ador, trăiesc cu muzica de acasă, de pe Kiss FM. Florin, salutare, aș dori și eu un sărut cât o viață, 300 și Andra, îi dedic piesa iubitei mele, mersi. Sper că nu e același mesaj ca mai devreme.
0: Nu, e altul.
1: Ce avem aici? Ionuț, bună, vreau și o melodie cu Chico Jensen de Rulo. Ah,
0: Michico, ok.
1: Da, pentru toți prietenii mei și în special pentru voi. Și un anonim zice așa, pentru că am intrat la facultate, vreau și o piesă Tempe Impala Dracula. Băi, și chiar îmi place piesa asta, mă bucur că, uite, ne-a cerut-o cineva. E o piesă care nu s-a auzit foarte des pe radio, spre deloc, dar în străinătate a rupt peste tot. Dracula, varianta originală de la Tame Impala.
0: Hai, Summer, kiss, kiss in the mix.

0: că am prins niște remixuri pe la niște petreceri și remixurile, zic eu că sunt mai bune.
1: Da, piesa originală e un pic ciudățică, așa,
0: oldies, așa, oldies but goldies, deși e nouă.
1: Da. Hai să ne întoarcem la hiturile din playlistul Kiss FM. Ia uite, ne pregătim pentru Irina Rimes. Există.
0: Pentru că există cel puțin o piesă pe care încă n-ai descoperit-o. Dacă asta e una dintre ele, spunem că merită să o dai la maxim. E momentul să o dai cu volumul la maxim. Irina Rimes, Există, la Summer.
1: Kiss, kiss, kiss in the mix.
2: Dacă e miercuri la noi, this

0: Second Voice, Let Me Be, la Summer Kiss Kiss in the Mix și ne uităm din nou printre mesajele care sunt foarte multe și pe WhatsApp-ul Kiss FM și desigur și în aplicația Kiss FM, mesaje scrise, mesaje vocale.
1: Salut, băieți, Cărin, sunt.
0: Salutare.
1: Frumoasă emisiune.
2: Mulțumim.
1: Vreau ca să urez și eu la mulți ani pentru mâine, că e ziua mea.
0: O, mâine.
1: Frumoasă zi. Doamne ajută, sănătate și toate cele bune.
0: La mulți ani spunem în avans, domnul Călin, pentru mâine, dacă vrei tu așa să fie în avans. Și uite, primim un video frumos dintr-o grădină la țară, așa ceva frumos. Bună, dragilor, doresc o melodie pentru cei trei băieți ai noștri, pentru nurorile noastre, pentru nepoței și pentru cei trei cu care am rămas, respectiv pisici, căței și puișori și rândunele și fluturași. Fluturaș duce din stomac, ne spune. Seară frumoasă, Ileana din Corabia ne trimite și o filmare. Băi, adevărul e că să stai la țară, să stai în aer liber, să ai acolo, să ai niște roșii, să ai un solar, să ai niște păsărele, niște câini, niște pisici, nu se compare cu niciun apartament de 1 milion de euro din București.
3: Bună, Kiss FM, sunt Ștefan din Curtea de Ardeal.

0: aveam știa că mâine, pe 23 iulie, e ceva sărbătoare. Sau a fost pe vremea comuniștilor, zic bine?
1: Nu știu, mă, cu 23 iulie, mai cu astea, habar n-am. Eu nu simt nici când e ziua mea.
0: Că sau 23 august era, cred
1: 23
0: că.
1: August. Era. A, 23 vezi? August, eliberarea de subjugul fascist. Țin minte de la istorie, domnul Oprișan n-ar putea, n-ar putea spune acum completări.
0: Și în calendarul ortodox, pentru mâine, pomenirea Sfântului Mucenic

0: îl iubim. Și copiii, Andra și Alex, vă ascultăm cu drag din mașină chiar acum. Vă pupăm să aveți drumuri bune. Zicea DJ Young de petreceri.
1: Da, avem așa, DJ Young, nu-ți botezi cu metri. DJ Young și MC împreună cu ai mei colegi și prieteni de la Urban Events. Sâmbătă să la o frumoasă nuntă la domeniul cu Cireș, abia aștept să ne distrăm acolo. Iar Olix,
0: stai, dar la domeniul cu Cireș îți dau măcar un coș cu cireșe, ceva când te duci acolo?
1: Bă, așa ar fi frumos.
0: Sau sunt doar de decor?
1: Cred că deja s-au dus cireșele alea. Cred că să văd doar cireși.
0: Uite, eu în schimb vineri, că tot mă duc la păstrăvărie acolo, mă duc de pe la prânz, sper să mănânc un prânz, un pește cum trebuie.
1: N-ai cum la păstrăvărie să nu te aștepte cu un păstrăv mare.
0: Ce icre!
1: Cât farfuria!
0: Ce icre bune am mâncat în weekend la Constanța, n-o să zic. Scumpe!
1: Tocmai ai zis.
0: Da.
1: 50 de lei lingurița, dar...
0: Da. S-a luat un platouaș. Fii atent, un platouaș și o sticlă mare de apă, 110 lei. Bine, platouaș cu de toate, adică au fost niște icre, niște vine, te numai. Eu am fost niște un platouș din ăla să adică mănânce două persoane.
1: Cât pentru două măsele, nu?
0: Da. 110 lei. Prețul de...
1: Vei, prețul mai mare decât
0: 6, din păcate.
1: Prețul mai mare decât în Grecia, da. Din păcate.
0: Așa, ziceam de petreceri vineri, vă vedeți cu mine și cu MC Sol la microfon în lângă Vălinii de Munte la Păstrăvăria Crasna Bogirii. Se va întâmpla o petrecere tare faină. Bayram by Crown, începând cu ora 18:90, așa, pe seară. Avem 3 ore de set acolo pe scenă. Iureș Maxim cu hituri dăm și facem party ca la festival, ca la discotecă, care, băi, dăm cu toate și cu muzică nouă. Punem și Jennifer Lopez, punem și NND, punem de toate, pentru toată lumea. Iar duminică, un set total diferit de ăsta, mai pe, a zice, mai pe chill, dar nu neapărat, dar o să fie muzică total diferită. Ne vedem la Nun, în București, cu mine in the mix, un set, precum ziceam, special. Locul ăsta e un loc tare fain, e un bar și cu băuturi și cu cafea. Deci cumva pentru toată lumea, dar la ora 5 după amiază nu se mai bea cafea. Pui și tu un pahar de vin, o ceva, dă muzica tare, ieșim pe terasă că e vreme bună și ne distrăm acolo duminică de pe la 5 la Nun.
1: Hai, avem petreceri în acest weekend și private party și petreceri din astea cu toată lumea. Ne întoarcem la hituri, da? Ne întoarcem la mix.
0: Ia
1: genul ăla de piesă care îți place din prima, așa cum mi-a plăcut mie la prima audiție pe radio, pe Kiss FM.
0: Lansat acum vreo 2 săptămâni, dacă nu greșesc.
1: Da, 2 săptămâni, îi dăm la maxim cu Alina Eremia și Puia, genul ăla, la Summer,
0: Kiss, Kiss, Kiss in the mix.
2: Dacă e miercuri,

0: Jupiter Soci va fi prezent la microfon.
1: Iar duminică Nico se mută pe plaja Never Sea din Constanța și Soci se mută la Eforie Nord, așa încât îi auziți live pe Kiss FM sâmbătă și duminică de la 10 la 13 dis de dimineață cu bronzul la cel mai bun până în ora 1.
0: Tot în weekend vă recomandăm să ascultați și Kiss Festival Radio în aplicația Kiss FM. Avem transmisii de la Nibiru în fiecare seară de pe la 5, 6, 7, așa. Intră colegii noștri cu mixuri, cu live-uri, cu artiști invitați în studio și așa mai departe. Kiss Festival Radio în aplicația Kiss FM.
1: Și începem a treia oră de party, a treia oră de summer. Kiss Kiss in a mix într-o seară de miercuri. Începem cu Morandi, Miss Kelly, Hallelujah!
0: La Summer Kiss Kiss in a mix.
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: Publicitate.
1: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
6: Dacă ai mai mulți dinți lipsă sau porți o proteză mobilă, imaginează-ți cum ar fi să mănânci și să zâmbești din nou cu încredere. La Smile Dent Team poți avea dinți fixi pe implanturi de la doar 2999 de lei lunar, fără prima tranșă și fără costuri suplimentare. În doar 3-5 zile te poți bucura din nou de o dantură fixă. Oferta este disponibilă pentru primii 100 de pacienți. Programează acum un digital check-up gratuit. Te așteptăm pe strada Ismail 88, fracție 1 și Bulevardul Moscova 17, fracție A. Smile Dent Team, de 16 ani alături de tine.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
8: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
9: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Cartofi albi 5 kg la 52 de lei 50. Avocado 74 de lei 30 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai salată iceberg la 28 de lei 50 bucata. Kaufland, ieftin și bun.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Back to the hills.

0: la zăpadă, pe unde vreți voi, pe oriunde mergem și ne distrăm împreună cu voi.
1: Abia aștept să mixez în weekend. Până atunci, dedicații avem de la Denis Ali, Hello Party People. Să știți că voi sunteți DJ-ii mei preferați și îmi faceți ziua mai frumoasă cu muzica de la Kiss FM. Vă pup, scorpionilor! Ce mai avem aici în aplicația Kiss FM? Ionelia, bună seara, o dedicație specială pentru Oli, cu multă dragoste. Vreau doar să spun că te iubesc din tot sufletul și îți doresc tot binele din lume, te iubesc. Și pentru Flavian din Tesla, hello, te iubesc!
0: Îi face cu mâna din Tesla, nu?
1: Da, așa pare.
0: Salutare, scorpionilor, sunt Ovidiu din Valencia și vreau și o dedicație pentru iubita mea, Mădălina, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă, care începe cu 4, este cu mine în camion și nu știe că vă scriu. Suntem pe șoselele Italiei și ne îndreptăm spre Austria, vă rog mult, hai să-i cântăm din partea lui Ovidiu din Valencia, Mădălinei. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani!
2: Să frumoasă șefilor și dacă s-ar putea să nu se mai întoarcă la muncă. E excelent!
0: Da. Doamne, asta apropo de mesajul în care angajații
2: Daniel București
0: le dădeau mesaj și le urau vacanță plăcută șefilor. Domnul Daniel duce ironia la maxim, da, și bună, da, seara! Stelian din Mioveni, doresc și o dedicație pentru scumpa mea soție cu ocazia aniversării a 14 ani de căsnicie cu mesajul te iubesc mult de tot și vouă. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Am pregătit Gran Eror și Antonia, că e hit piesa asta, Levitate se numește, și apoi una dintre preferatele noastre de la Alexandra Căpitănescu, Choke Me, la Summer Kiss Kiss in the Mix.
3: Summer Kiss.

0: elaborate piese ale anului, aș putea zice. O surpriză maximă din partea Adelie, care oricum, bă, adevărul e că mereu ne-a obișnuit cu piese ieșite din comun.
1: Așa e,
0: asta
1: așa e.
0: Asta e în fișa postului la ea.
1: Delia scoate și piese foarte comerciale. Uite, anul ăsta putem zice că n-a avut o piesă foarte comercială. Când a fost? Lo, anul trecut, acum 2 ani, ceva de genul ăsta. Da. Anul ăsta a scos Analog, o piesă total diferită, o piesă la care nu cred că se aștepta să intre pe radio și uite că e pe radio și se aude și se difuzează extraordinar. Bravo ei!
0: Hai să vă spunem de petreceri, pentru că poi mâine colegul Olix merge la păstrăvăria Crasna Bogirii, aproape de Vâlenii de Munte, un loc superb.
1: Facem super party acolo, se întâmplă Bayram by Crown Events cu mine in the mix, cu MC Sol la microfon undeva începând cu ora 18-19. Pe acolo ne vedem pe scenă pentru o super petrecere. Sperăm să țină și vremea cu noi. Dacă nu, se rezolvă cumva, facem cumva să fie bine. Și duminică ne vedem în București la Nun pe Lascăr Catargiu, lângă magazinul de telefoane Portocalii. Nu telefoanele sunt Portocalii, ci magazinul, în fine, firma, brandul, ați înțeles. Cu mine vă vedeți acolo in the mix la Nun, începând cu ora 17, un set de bar, de party, pe care să stai cu drink-ul în mână, un pahar de ceva, putem zice vin, și dansezi frumos. Nu e un set light, nu e muzică de lift, o să fie dansant așa frumos. Nici nu știu câte ore să stau, poate până pe la 10. Îi dăm cu muzica, avem boxele afară, am văzut că e vreme frumoasă, ne distrăm.
0: DJ Young, Summer Kiss Kiss in a Mix, Private Events, Nunți, botezuri cu metrii. DJ Young e și MC, cu ai mei colegi și prieteni de la Urban Events. Sâmbătă sunt la o nuntă cu Flori și Andrei, într-un loc superb, domeniul cu Cireș, de aici din sud-vestul Bucureștiului.
1: Apropo de domeniul cu Cireș, mi-a scris ieri prietenul nostru de jos de la paste de aici că te auzea când exact ai zis tu de domeniul cu Cireș, el era fix în față la domeniul cu Cireș, bă, nu știu ce treabă avea, ce făcea acolo, și mi-a zis: "Băi, să salut pe DJ Ian, că am auzit că a zis de domeniu." Zice: "Uite, fix acum sunt aici."
0: Foarte tare. Uite, vezi ce lucru se întâmplă în jurul nostru. Da, sâmbătă am să fiu acolo cu Flori și Andrei. Hai să vedem, mai pregătit Lazy Ed, văd aici, nu?
1: Exact, Mor după tine, remixul nostru preferat de la DJ Dark. Și apoi ne aducem aminte de Tyla, care a fost la Beach Please acum 2 weekenduri.
0: Băi, ce show a făcut Tyla la Beach Please. Avem Chanel imediat.

0: suntem la, la Kiss FM. Să ne sărutăm cu, cu cele pe care le iubim toată viața, nu?
1: Toată viața, ce să mai. Gata, vă mulțumim frumos pentru atenție. Vă mulțumim că ați fost împreună cu noi. Nu uitați, mâine dimineață Ana Moga este la matinalul de vară, la dimineața Summer Kiss.
0: Aveți piesele cu pupic și puteți câștiga vineri o vacanță în Grecia în valoare de 1200 de euro la Ana Moga în matinal, la dimineața Summer Kiss.
1: Foarte important, înscrieți-vă pe site-ul Kiss FM ca să puteți fi extrași. Nu trebuie doar să notați piesele cu pupic, trebuie să fiți și înscriși în acest concurs.
0: Hai, ne toacem mâine seara, mâine va fi joi și va fi weekend la noi! Până mâine, de la DJ Young și Olix, o seară perfectă, plină de hiturile Kiss FM! Summer, Kiss Kiss in the mix! Noi așa la final avem aceste urări de, de roboței, de, de jingle. Zici că sunt niște jingle-uri.
1: Exact.
0: Dar noi avem aceste urări de ani de zile, ne-am, deja ne-am învățat cu ele și le spunem așa frumos.
1: Dar vezi că noi ne-am obișnuit și cu vorbitul ăsta la radio. M-am întâlnit duminică, am fost la plaja Sido acolo și m-am salutat cu patronii. Salut, salut, sunt eu, nu știu ce. Și uite, vorbește ca la radio, știi? Dar mie mi se părea că vorbesc normal, știi? Dar au rămas, zice, uite, băiatul ăsta vorbește ca la radio. Am mai chemat pe cineva, ia zi ceva. Și uite, și vorbeam, nu știu, mie mi se părea că vorbesc normal, dar lor li se părea că vorbesc ca la radio. Cred că e tonalitatea vocii, nu știu, habar n-am. Avem glumițe și ne auziți și la radio de luni până joi. Ce să mai am făcut frumos. A fost o săptămână, dar mai e și mâine o zi.
0: E și mâine, suntem abia la, mijlocul da. Săptămânii. Pentru noi mâine e finalul.
1: Pentru mine săptămâna asta a fost ceva, un haos cu trezit de dimineață, luni și marți. Astăzi, sincer, nu-mi dau seama că azi e miercuri. Probabil abia mâine o să-mi dau seama că e joi.
0: Că e joi, e bine, da. Hai, ne auzim mâine seară. Stați pe Kiss FM, your number one summer station.

Nu trebuie să fii la mare, trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss la Kiss FM. I'll be your sunshine, you can be mine. You'll be my

bateau pe strada Speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada Speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.